انسان عطایی که کبن لسر عنیا شهیده که بود دار بستید هلنای مینه کلیشک بگیش جانک به کلک آنجی بدینه که بیکم کو قد ترکا دلو جرگان ناکه بیرانه نگ بقید و بندان برحیم و گریدای چوی نده توفانه که وحاب گرد بخوازی بزانی.

و بشوا گهدرن ما عزیز و دلال ایرو ام بوره برنامه سوریه دلیدی رو کده و از جولیان بوره ما ریا رادیو دلال و خلقه ما یا ایرو لسر گرنگ تیرین آبی دین چاندی و هونری لپاریس که ها هله بی پاریس که ها هله بی لسوریه گلک چالکین چاندی و هونری ین گرنگ ده هاوینا کو یک جیهانه چاندی ین پاریس که ها ده هزباندل و لسر چالکین چاندی و هونری یین پاریزگاه هله به چند آگاهی برفره هنه یا یکم وک فستیوالین چاندی وک مهرجانا چاندی او هونری یا هله به فستیوالا چاندی او هونری یا هله به یک جگرنگ تیرین فستیوال چاندی در سوریه دیده و شاهده بشداری و بونا گلک هنرمندان نیونی بیسکاران و روشن بیرین چه چار آلیان جیهانه یه و فستیوال هر سال پاشاره هله به دل دارخستن و گلک بویرین چاندی و هنری دهوینه و پیشاندان شانوی و کنسرا و پیشنگه هنری

يا دويمينجي وك فستيفالا موزيكا يا هلا بي. فستيفالا موزيكا يا هلا بي يك جيجرين كتير فستيفال الموزيكا لسوريا ديتين و شاهدين باش جي باش داريا قلك هونر من دي الموزيكا جي چار آلي انجيهاني ديكا و فستيفالا هر سال لباجاري هلا بي لتيدار خستين و تيدا قلك هونسر هنا كو موزيكا جودا باش كش ديكين من موسيقى كلاسيكي و موسيقى عربي. و ياسي امجي و غاليريا هونري وك بيشنغها هونرين بداو يا هلبي بيشنغها هونرين بداو يا هلبي يك جغرين ترين بيشنغهن هونري لسورية ديتين و او شاهد یا بش داری بونا گلک هنرمنده دید باری جه چار آلی انجیهانه دیگه و پیشنگا هر سال باجاره هلوه دیده خستین و گلک بر همین هنری اینکو میراتا چاندی و هنری هلوه نیشان دیدین و کود هرینه. یا چاره جی وک پیشنگه ها وینه یانو هله بی پیشنگه ها وینه یان هله بی یک جگرینگ ترین پیشنگه هن وینه یاله هله بی رسوری کوتی دیتی او شاهیدی ها بجداری ها گلک وینه کشان جی چار آلی جیهانی دیگه او پیشنگه ها هر سال لهله بی دیل دار خستین او تیده گلک وینه هنه کو بداوی او میرات هله بی نشان دیدن.

کودس دو بیست و هشت کرسیه و پروازیانی نکتره که بلاف سوریین کو قربانیان کو شرگیریه و فقالی کاری مرووی یا ترکی ایها هاجی ترچووی خوابات خاییش بو کو کسین کو ده انجام اریش هیس ریشیما رو خاندنیین دیناف برا سال ده هزار و یازده ده حتا سال ده هزار و بیست و چهاران ده جی پلین اندام خوابون دا کرنه و ده سدو بیست و هش کرسین کو بر پروازین کن الکتریکی لی سوریه یه جی بلاف کرنه ایدلی به حاطیه کو به اکانی ارمانج دکه جی کو استنگین قربانیان شر بکر آلین جیان آخا یا روشا به آوائی که سرب خارتی بر دوام بکه او نیریا ای ها های یا لی سوریه همزه کو دن چارک جی همزه دن چار روشا دشنه کو بیس پینجی ای گولانه دوده خویا نیه که ده کش بو آجانسا کو آنادوله یا ترکیه دیار گریه کو اسپی کرنا کسین کو هاو جداریا لسر کو بینگهیا کو خباتا که هرگریا او بکردوسیون لگل سازه انهره میهاتیه گره چارکود زانینا کو پشتی کو لیکو لینکرنا را پولنوان این کو بجیشکی کورسین الیکتریکی گهاندن دست دو بیست و هیش کسانجی استمیدار او کو ها گوتیه ام ای خوابات این خیلی مروفی بریاداریا بس اسرارا کو بردوام دیکن حتی کو هموی استنگی نهری مایی به تمامی جهولی را بی او کاسوس کنه جیجه آریتی کشنه یا کو ایروژی بوره گرتن او دین چرجی دیگست گیره کو همو علاقاتین استنگین این کو دیدن شرط و مرشن شرش بو کو ساز بونا و شیانا تکوشینا ای رو بی و گرتن آوان کورسیم بپرفازی یا الکتریکی در فتاوان جی چه بویا کو بیا کو گیراد بونا کو به کسی بدن جیهاتیه بینه و جا آلی خواه جی محمد ادنان شوشو یکو ده سال ده هزار و پازده ده جید ده برا کو خورتای روش هلاتل گدرواری شامه بینین دار بو و ده انجام ده جی کو توشی کو بلا جیانی بی شلالی بهاد بو کو ده زمانی کو به سیاسه یا کو سایا کو پرسه یا بر پرفازی یا این کو ورگرتینا تفگراوی جی و ها جی حسن تار بویا و سپاسی یا هرکسی جی کو پشتگره یادای وی کریه

وفاقا آلی کاریه مروی ها ها دست بکه کمشو اشت سال ده هزار یاسته ده دوی که خوابات خارجی نین که دوارین آلی کاری مروی دن دوستیا پروردهی ها او که ره با استانتیا لکه سوریه جی برداوام دیکه گیشه استانگین جبر شر و که وکی جی جی مزین ترین پرسکره کن که گله سوریه ده جی که نالیان تی هسپاندن او دا باری هجمارین کسین که جی تاشیه و استانگین تفکر هایین جهرنگی ها جنگه ها اندامین که چه بونا او که بلجه یا جی بونا او مجاین که استانگی ها اوهر گله یا جی تقزدونه یا لیبلی جی که تخمی نیشان دادن که به ده هزاران روشن که استانگین تفکر هنه او دا با که او جی هجمار اجبر که کم بونا که برینداران جی ده هجیا چارده سالان جی شد دیا و هروها جی جبر که رادانا دوزین که نوید این که جبر که برنامه شد تو ماینا چه دبونا که گلگی بیتر بود.

لبر ام گشتن داویا خلق ما یا ایرو و اجولیانا ورابو بریا رادیو دلال گلک اسپاس شبوک احتر کرناوا و هر تک خندک فخاشی ده بمینید.

que clipe é atual.

داره عرف و عادت بیگندی چنه؟ شونه جاری جهو اردن گریبه گندیشون لغچه بلبلیکو لو کانتون افرینه دکه با ولگون داور با کوری هله بی کو گندیشونه دکه با او بقاسی ده هتا 15 کلومتری لناوان دا باجاری افرینه دوره و گند لسه هری مکا چیاییه و به ایفین چاندینی این کو برهمداریا و دور پیش کریه و اصل ناوی گندیشونه دکو باور کرین کناویشون لپی با کردی اشون آنجی اشونا درکیتیا کو دیوتایا هیلین آنجی جه کو هیلین آتلی دی جه کرن و او دبکو آواهی کفنشو بی یک گند آنجی شوازا جیان آوی کو ساده و خوزایی نیشاند ده و گندیشون جالی دیروک به سردمی کبنار گندی شاهد اگلک سردمی دیروکی کریا و دناب دشی سردمی رومانی وزانسی و شوپین وانجی سردمین کو وکی دیر و خرابین کفنار و درد کفن ورندیتی و سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهین اسلامی و چند آویجی پشتی بلاوونا اسلامی لحرمای جور بویا و سردمین عثمانی گند بشکیجی کو امپراتوری عثمانی بو کو کارکتره کو گندواری پارستی کو بچاندینی آوک و گریدای بو و چاندجی گند خودیه چاندکا گندواریه یا کوره او کردی و نشته جهویجی به عادت و کبنشو بین کردی و گریداینه او نشته جهوی گندیشونیجی که کردن او هم عربن او هم کردن یزیدینه یون جبنوکیدن تیناس کرن زردشتینه او نشته جهوی که زرافایا که کردی یا جوداد آخفن او که تنیش بو هرمای تایبته او ججن کردی این کبنشو بین یین وکی نوروزی و جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن.

پژمار خانی گندیشونه، پژمار راستی یاج خانی لگود اشونه نایزانی لگونجی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونه پیکتی او دندیکن که نفوسین لگوری هرمایه او شرط و مرجن هیاکو دوگو هیرا او دو سال داویده گنجی گر لگو هرتنا که باندور بیا وک کچ بریه اشبر که روشا و روحیه که بیا سرزما گو هرتنه دو نفوسه ده او جهن دیروکی و آرکولوژیک دیرن که کم نار این که دیروکا وانفت گره سرزما بزانسی و خرابه رومانی این که لدر دورا گنتی ندیته او کد تفرین لچیای اندر دورا دبه کد به گوگورستان دیرو کی آنج خرابایی کفنار هبه او نشتا جهین گنجی نشتا جهین آشونه کرده کو به عادتن خاکب نشوپین کردیین وکی میبان پاوریا او جور مردیه دکو دست نشانده که دیزانی گندش بو دبارا خاجی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونان زبین زیتونان او گرم او رزان او سبزهیان او هبین هش برژی وک میسک او نوک او گرم لیهنک مالبت جی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او وها جی خودا کرنا که آلا جنوکی پیز و بزران او گند به هلبرینا زیتا کو زیتونا یا کو ده نابنایی هری باشه و این هری میجی کو ده هسپان زین و ناف داره او جبر کو جی کو گنده کلی ده ورکا چیاییه او دیمن نویجی بی چیایی و گلین در دوره کو به هیواندانیه را کو او یک جی اجبو کو میوانه کو آرامی خوزایی تدبیر دکن او جهه که اداله او جهالی چاند و زانستا کو دیرو کو بی گندی خانده کارین گندیه شونه گله که نه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان و خانده کارین زانستی کو و خانده کارین باور نمایه کو بیره هنه و خانده کار جور بجور کو توی گندی ده هنه اوله بر ام گیشتن داوی خلک اما یا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا و ام هی بیدارن خوندکی بخاشی ده بمینن.

دم و باباشو خوش بگهدر ما خوشویستو دلال ای رو برنامه ما لسر هلمستان و از جولیانا بورما ریا راتیو دلال.

خلقكم يا إيرو لسهل بسفاني صالمي أسان ورم بهفرة بيها البسفاني نوص بكين وقهداري هالبستيوي بكين. صالمي أسان وأو هالبسفانة كي كوردة خود صلى هزار ناسد ونوضو بديان ده لبا جار السلطة هاتي أدني وأو خان ذكر وشيكري أدباتيا يا هروها لسر خاباتا والقرانية أو هالبستة بتصمامي خبت خبت دكا وهنجي للسلطة دجي وده ترجوفة يا چاندو أدباتيا كوردي ده بردواما وخاندنا اوبر ورده ياوي هلبسفاني هلبسفان صالمي السان ده سالة ده هزارو چارده ده جه زنگويا سرده بشا پر ورده يه مزون بيه او باشي جي خاندنا خا يا مصاداريه لزنگويا مرديني الكوفوليا لبشا زمانو چاندا كردي بردوام كريه او جه آليه خاباتن ادبي کد سالا ده هزار و چارده ده هلبستی خایل بورنمایا خشاکان خاری او کارگین خشبخاری ده بخارا دا و بذی هیگالیا خلاط سایکم او یارشا هلبستی آرنجیا آری ورگرد او او پلگه با ویش ویشا خانه یا آران ساله و یا لارانا واشان کر و هلبست و ورگریناوی لکو وران کردی حتا وشان دین و بشتاری چند چالکیان ادبیتیا لی هرمی کوی کریا.

پیشتن داویه خلقم یا ایرو خوش جلیانا بوره بوم بریارات یو دلال و بند آمامن هیا خلقه کدن و هلبسته کدن و گلک سپاس جبو که ترکرناوه و امهی بینا هند خیر و خاشیه دبن.

ای کودی سه تو بیست و هشت کرسیم و پروازیان این اکتره که بلاف سوریه این که قربانیان که شرکریه و فقالی کاریم

سالن 2011 ده حتى سال 2024 دجي پلین اندام خاون داکر نه و دست دو بستو هش کرسه این کو بر پرواز این کن الکتریکی لی سوریه یه جی بلاف کرنه ایتلی به هاتیا کو به اکانی آرمانج دکه جی کو استنگی قربانی شروع کار آرین جیان آخا یا روشا به آوای

سلوگیس بو هیش کسانجی استنگدار او کو ها گوتیا امی خوابادن خیم مروفی بریاداریا بس اسرارا کو بر دوام دیکن حتا کو هموی استنگی نهری مایه به تمامی جهولی رابه او کاسوس کنه جیجه آریتی کشنه یکو ایروژی به وره گرتن او دین چرجی دیکس گیره کو همو علاقین استنگین این کو دیدن شرط و مرشن شرج بو کو ساز بونا و جیانا تی کشینا ایرو بی و گرتن آوان کورسیه می پرفازی ها الکتریکی در فتاوان جی چه بویا کو بیا کو گیراد بونا کو به کسی بدن جیهاتی بینه و جا آلی خواه جی محمد ادنان شوشو یکو دی سال ده در پازده ده جی دی داورا کو خورتی رو شهلتال گدرواری شامی بینین دار بو و ده انجامی ده جی کو توشو کو بلا جیانی بی شلالی بهاد بو کو دی زمانی کو بی سیاسه یا کو سایا کو پرسه یا بر پرفازی ها این کو ورگرتینا تفگراوی جی و ها جی هسن تار بویا و سپاسی ها هر کسی جی کو پشت گره یادای وی کریه.

وفاقا آلی کاریه مروی ها ها دست بکه کنشورش ده سال ده هزار یاسته ده دوی که خوابات خارجی یین که دوارین آلی کاریه مروی دن دوستیه پرورده هیا او که ره باستانتیه لکو سوریه جی برداوام دیکه گیشه استانگین جی برشر و که وکی جی جی مزین ترین پرسکره کن که گل سوریه ده جی که نالیان تی هسپاندن او دا باری هجمارین کسین کو جی تاشیه و استنگین تفکرهایی جهرنگی آجینگی ها اندامین کو چه بونا او کو فلجه یا جی بونا او مجاین کو استرنگی او هرگلی یا جی تقستونه یا لیبلی جی کو تخبی نیشانده دن کو به ده هزاران روشن کو استنگین تفکرهانه او دبه کو او جی هجماره جبر کو کم بونا کو برینداران جی ده هجیا چارده سالان جی شد دیه و هروه ها جی جبر که رالدانا دوزین که نوید نین که جبر که برنامه شد تو ماینا چه دبونا که گلگی بیتر بود.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی، هنها جادو دلا بولتانو چیان گهداری دیگه. وزیر آگهاندیا خالد زارور به هجمارکی روشنماوان لهمایی را جوینکا دلگوژیه کل درخستیه در جوین در جیکو کشهین لپش بری آگهاندناکو هرمی اورین پش خستناکو هور دورا خوابات آگهاندنه لپارزگاه هاتیه گود پیجه کرن و هروهاجی بحثه کو به حس کرنکا روشنماوانان جبو کو پکانینا پوار وارا وانجی پیشه یا وانجی شیوازا هری باشی هاتیه کرن.

وزیر را گاندی خالص رو بروش موان این هم سیر جوی نکاکو دولگری را درخستیه او کوتی رجی روشه کوقا در گاندن به پارزگاه های بکشه یه هر کو بر بچاوی این کو لپش بریا کارین جی وان جی و گوت بیجه کرنا وزیر کوتی کس کریه لسر گرینگیا را کرنا کو استنگین کر و جبو کو پشت گره کرنا کاره و روش نوان و خوابات جبو جی پش خستنا هاور دور را گاندنه به آوائه کی که خزمتا پیشه و جواکی ده بکه.

سرو که همه جشره پیش سازیا کو پیش سازیا برنامه کو فرمانا کو هشماره هشتی و هفته سال ده هزار و بیست و شش ده در خستیا کو لگوری ویجی خو لکا ازمونین یا کو قربو کرنا کو ارواتا اجبو ازمونین آماده هیا گشتیا بشا کو زانستیا ای سال تداین و افریا راجیش بو کو وانجی خانده کارنین یکو بشداریا تیم نتویین سوری دبن ین کو جیدن و نرتیا کو مرا ربیا سوری ده او بی پلین ده کو نوالاتیا ده بگن و دواری جی فیزیک و کیمیا و ماتماتیک ده جی کو برکاری جی و برکاریا جی برکاریا زنیارین کو جیانا بیولوژی و مکوایا دیه جی نواتیا ده نو دوات دولتی ده جی ده کو گلانویا اولو مبیده ده کو نوالاتیا یا کو زنسته جی نوکی ده جی اتومیا

هز ناوریکاریا هندرین لهمایه کش باقایگا کورگینزه جه سیزده کسانجی پکاتیا دست راست کریا کو کاریکو سخاطا کاریا افروتن آزیرا کو سخاطا الیکو دوکانان کو زیرگارانی آله هلی به هم سی و همایه دکارن دن جومان ده کو اپرسیون ده جی کو کلو یکا او جه نیبی زیرا جی کو سخاطیه و آمورن چه کرنا کو به وی جی هاتیه دست راست کرن و هر وحا جی پازده هزاران دولاران جمیری که جی هاتیه و گراندن ده کو گوما باریاج بو کو دادگاهی جی بن شاندنه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جادو دلابول تانو چیان گهداری دیگه. وزیر آگهاندیا خالد زارور به هجمارکی روشنماوان لهمایر جوینکا دلگوژی کل درخستی و جوین در جیکو کشین لپش بری آگهاندناکو هریمی اوریم پش خستناکو هور دورا خابات آگهاندنه لپارزگاه هاتیا گود پیجا کرن و هرو هاجی بحثه کو به حس کرنکا روشنماوانان جبو کو پکانینا پوار ورا وانجی پیشه وانجی شیوازا هری باشی هاتیه کرند.

سروکی احمد شره پیش سازیا کو پیش سازیا برنامه کو فرمانا کو هشماره هشته و هفته سال ده هزار و بیست و ششته در خستیا کو لگوری ویجی خولک ازمون نیا کو قربو کرنا کو ارواتا اجبو ازمون آماده هیا گشتیا بشا کو زانستیا ای سال تداین و افریا راجیش بو کو وانجی خانده کارین نیه کو بشداریا تیم نتوین سوری دبن ین کو جیدن و نرتیا کو مرا ربیا سوری ده او بی پلین ده کو نوالاتیا ده بگن و دواری جی فیزیک و کیمیا و ماتماتیک ده جی کو برکاری جی و برکاریا جی برکاریا زنیارین کو جیانا بیولوژی و مپایا دیا جی نوالاتیا ده نو دوات دولتی ده جی ده کو گلان ویا اولو مبیده ده کو ناو ولاتیا یا کوزانسته جی ناو وکی ده جی اتومیا

ne kiyalı kari amru vi be ko organize kırnare ve beriya kuru barın jivaki u kareli hemayi giştiye bajari dir zore u av yekci vaki ko piştkiraya jbu kasin ko ziran dariya jber ko bilind buna asta ave çeme furati hatiye kire. انجمن بازار افرین به هف کاری ری و بری هرمی و فرمانداری پولیسان دسپی کرنا کامپانیا کاج بو کو چرا سارا کرنا کو دریاریا کو بالا بونا کوچکین بردایی که راگاندیا و کامپانیا جی کو سبه کو بر بنگ و روز چهارشنبه دهی اه زیران دسپی دکه و دکو پنج روز جی کو بر دوام بکه و اف کامپانیا جی روز کوج ساعت سیان هتا ششا سبیره که سر سبیوه جی که تیوی بری و برین لو مجین جومانی بانگاله که والاتیان کریه که جبو که پارستن سلامتی خاجید دما که جه بکرنا کامپانی ده جی هیچ شیار دی بینه.

هز ناوریکاریا هندرین لهمایه کش شبکای گا کورگینزه سیزده کستانجی پکاتیا دسترسکریا کو کاری کو سخاطا کاریا افروتا نازیرا کو سخاطا الکو دوکانان کو زیرگارانی آله هله به و همسه و همایه دکارن دن جمعه ده کو اپرسیون ده جی کو کلو یکا اوجه نی بی زیرا جی کو سخاطیه و آمورن چه کرنا کو به وی جی هاتیه دست راست کرن و هروه هاجی پازده هزاران دولاران جمیری که جی هاتیه و گراندن ده کو گما باریاج بو کو دادگهی جی بن شاندنه.

ای بابا لراک هندنی هلا بید انجام تقینا لو مالاکا کو ما یا اینج بر ماهین شراده کلی نیزیکی بند دعوت شینیا ل دفرا کو من بجی اگون دعوار روش لاته هلا بید زاروک کیجیانا خش دستا اوسی زاروک اندشی بریندار بون.

دام باش گهدارن ما خوشو استو دلال ایرو ام بوره برنامه یا رولا ترکیه دی سوریه ده و اجولیانا بوره ما بریا راتیو دلال

او خلک ما یا ایرو لسلوت که یا آبوریم باجاره انطولیا یا کله دیلو که دست بکریا او چاله که نکته یا آبوریم باجاره انطولیا یا ایرو رو جسی شامه لپرسته های دیلو که مرهبن لودکایا آبورین باجاره انطولیایا لدیلوکه دسپیکه چالکین لودکایا آبورین باجاره انطولیایا ایرو رو جسی شمیل لپارزگاها دیلوکه گازیان طبیعا ترکیه دسپیکرن اب لکتاش آجی آنجاسا کو آنادولیای الوجی کو تی ارگانیزا کرن و بجاریا کو اسپا استا بلنج ترکیه و سوریه جی بر ریود چه چالکین لکتایی یین کود رو جکه دا کود دومینه لناون دا کونگارا او هونریه یکو ماوارا یا لزانینگ ها کازی انتابه دیل دارخستد او دلوکتای دا جیو وزیره کو بازرگانیه یا ترکیه یا کو لزانینگ ها کازی انتابه جی اومار پولوت وزیر آبوری و پیشوسازیه یکو سوریه محمد نیدار شعار اونو نریه جی سکتورا کارا هر دو والاتیان کو آماده نه او برنامه یا او کو اخافتنا دست بگه لکتا ده نشاندانا کو فلمکی کو لسر تکیلین دیرو که دناف برا باجار دیلو که اترکیه او هلو سوریه ده دست بگریه او ده فلمه ده جی بالهات یک شانده سر جهی وانا جوگرافی اردنگاری لسر ریه کو هفرشمه ای او پراسانده کو پولت ناسالین کو ینده بلنده هر دو والاتیان او باجارانده اول گوری برنامه ای اخافتن آدست بگی جا آلی سروکی دستایاری و بریوری و بریو گشتی یا انجاسا آنادولیه ای کو سردار کو کارگوز بجی تکره او هر وحاجی شاری داریا باجار مازن گازی انتابه فاطمه شهین او پارزگاره کو گازی انتابه جی کمال چپار جیده کو گوترین خاجی پیش کشیده کن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جادو دلا بولتانو چیان گهداری دیگه. وزیر راگهاندیا خالد زارور به هجمارکی روشنماوان لهمایی را جوینکا دلگوژیه کل درخستیه در جوین در جیکو کشهین لپش بریا راگهاندناکو هریمی اورین پش خستناکو هور دورا خابات راگهاندنه لپارزگاه هاتیه گود پیجه کرن و هروهاجی بحثه کو به حس کرنکا روشنماوانان جبو کو پکانینا پوار ورا وانجی پیشه یا وانجی شیوازا هری باشی هاتیه کرن.

وزیر را گاندی خالص رو بروش موان این همسی را جوینه کاکو دولگریه لدرخستیه او کوتی را جی روشه کوقاده را گاندن و پارزگاهای و کشه هرکو بر بچاوه اینکو لپش بریا کارن جیوان جی و گوت بیجه کرنا وزیر کوتی کس کریه لسرگرینگیا را کرنا کو استنگی این کر و جبو کو پشت گره کرنا کاره و روش نموان و خوابات جبو جی پش خستنا هاور دوره را گهاندنه به آوائه کی که خزمتا پیشه او جواکی ده بکه.

هو وزارت وفاق دسپیکریا وشانه کو گیشتنا هجیین سوری با اوائه کی راست راست بربه فروخانیین کو ناف دولتیین هلبی و شامی و جی راگان دیه.

سرو که همه جشره پیش سازیا کو پیش سازیا برنامه کو فرمانا کو هشماره هشتی و هفته سال ده هزار و بیست و شش ده در خستیا کو لگوری ویجی خو لکا ازمونین یا کو قربو کرنا کو ارواتا اجبو ازمونین آماده هیا گشتیا بشا کو زانستیا ای سال تداین و افریا راجیش بو کو وانجی خانده کارنین یکو بشداریا تیم نتویین سوری نبن ین کو جیدن و نرتیا کو مرا ربیا سوری ده او بی پالین ده کو نوالاتیا ده بگن و دوار جی فیزیک و کیمیا و ماتماتیک ده جی کو برکاری جی و برکاریا جی برکاریا زنیارین کو جیانا بیولوژی و مپایا دیا جی نواتیا ده نو دوات دولتی ده جی ده کو گلانویا اولو مبیتا ده کو ناولاتیا یا کوزانستی جی ناوکی ده جی اتومیا.

هز نو ریکاریا هندرین لهمایه کو شباکای که کور گینه زیجه سه زه کسانجی پک هاتیا دست راست کریا کو کاره کو سخاطه کاریا افروتن آزیرا کو سخاطه لکو دوکانان کو زیرگارانی آله هلی به هم سه و همایه ده کارن دن جومه ده کو اپرسیون ده جی کو کلوی که او جه نیبی زیرا جی کو سخاطیه و آمورن چه کرنا کو به وی جی هاتیه دست راست کرن و هر وحا جی پازده هزاران دولاران جمیری که جی هاتیه و گراندن ده کو گوما باریاج بو کو دادگهی جی بند شاندنه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جادو دلا بولتانو چیان گهداری دیگه. وزیر آگهاندیا خالد زارور به هجمارکی روشنماوان لهمایر جوینکا دلگوژی کل درخستی و جوین دجی که کشین لپش بری آگهاندنا کو هریمی و ریم پش خستنا کو هور دور خوابات آگهاندنه لپارزگاهی هاتیا گود پیشه کرین و هروها جی بحثه کو به حس کرنا که روشنماوانان جبو کو پکانینا پوار ورا وانجی پیشه یا وانجی شیوازا هری باشی هاتیه کرند.

کو مریه کو وزارت وفاق دسپیکریا وشان کو گشتنا هجیان سوری با وای کی راست راست بر به فروخانیان کو نفت دولتیان هلبی و شامی و جی راگاندیه.

خلقی را محوزان ادر دبلو غزال بدنی های بلو ببیر روکی ای غزال اباخر.

مين قالك تفتح كل شبابيكك سوا وما تعرف أي هوى؟

مرتنش خونه بکا برس بین رونتنش ای بگا جاردش بین سپیتنش قاغذ کانی بی سادره قاغذ سمرقندی سیرانه همی گرگر دکتنه بیان اصبر بخارا نیسانه دیگه تا سرقه تیوی گیا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جادو دلابول تانو چیان گهداری دیگه. وزیر آگهاندیا خالد زارور به هجمارکی روشنماوان لهمایر جوینکا دلگوژی کل درخستی و جوین در جیکو کشین لپش بری آگهاندنا کو هرمی و ریم پش خستنا کو هور دورا خوابات آگهاندنه لپارزگاه هاتیا گود پیجه کرن و هروهاجی بحثه کو به حس کرنا که روشنماوانان جبو کو پکانینا پوار ورا وانجی پیشه یا وانجی شیوازا هری باشی هاتیه کرند.

بینکاکو دولگریار در خستیا او کوتیرجی روشه کوقا درگ هاندن پارزگاهای کشه هر کو بر بچاوه این کو لپش بریا کارنجی وانجی او گوت بیجه کرنا وزیر کوتی کس کریا لسر گرینگیا را کرنا کو استنگین کر او جبو کو پشت گرا کرنا کاره او روش نوانوان و خوابات جبو جی پش خستنا هور دور رگ هاندن به آوائی کی کو خدمت پیشه او جواکی ده بکه.

هز نو ریکاریا هندرین لهمایه کش شبکای که کورگینه زیجه سیزده کسانجی پکاتیا دست راست کریا که کاری که سخاطا کاریا افروتن آزیرا که سخاطا ایل که دوکانان که زیرگارانی آله هله به هم سی و همایه دکارن دن جمعه ده که اپرسیونه ده جی که کلوی که اوجه نیبی زیرا جی که سخاطیه و آمورن چه کرنا که به وی جی هاتیه دست راست کرن و هر وحا جی پازده هزاران دولاران جمعیری که جی هاتیه و گراندن ده که گما باریاج بو که دادگاهی جی بین شاندنه.

ریب بله را کندنی هل بیدن جامع تقینا لو مالکا کوم ای این جبر مهین شراده کلی نیزی کی بنداوات شینیا لده ورا کوم من بجیه گنداوار رو جلاته هل بیزاروک اکی جیانا خاش دستا و سیزاروک اندن جی بریندار بوند.

بیچاره حسرت هی دنیا که کو بی خما ستوره او ارنگاری شاهی آوندای هجی تی گوتن ببر آوا چمکی کتیه و لغراغ حسکرنک شیم بویه لدورک بیانی لی نگلکی دور دبکو بقاسین مجان که خونیزی لی او دیسا جی وندایا او لور کتیه لکو لال بو بچویکه لکو گریا بزاروکه لکو ایشیا ببرینک خاطر خوستنین بی وقت پارا که به قیرینین هری دلال یوانه که که

کولین وان میل گاده که کل دیری جهیا ده هزاران سالا هر دماجیانا کل زاورا چمی جی افرینه ها بو و او جی هر دما کشیم بو لی چیای لیلونجی کو قردالیا کو زاروگا مرووی کو نیادا دیرار جبن کش کفتین کو دورهی هاتی دو دریاجی هاتیه در و لسروی کو قرقالی آجی کو سری رومکا کو کیوری ها بو و دبن سری دیجی کو کیورکی دزورکیا ها بو و زنیار کو دبیجن کو جوان تشتان جی دیار دبه کو او کو میراجی بزانی بونا هات بو بشارتن و او جی دست نشان تکن جی کو مرووی کو ندالتی آجی جی بری 4000 سال و جی مره بو و خورز دارده با او بکو روه سامیاکو اول باواریا و شرطنه آنگو او خودی باوارا او کو رمانینه کو اولی او کو گنواریاریا بون هبو و بلکی جی باواریا او پارستنین کوی جی فرکو دست بکی بون آنجی جیلی کو نگاز هبو کو او جی بونه کو بنگه ها کو باورانی اولیین کو پشکت دری جبر یو کوجی کو هن کو قافن کو هر چانجی لکو ورگهی مروفی اونا دارتیالجی هات بوندی چن گومان هیا کو او مروفی کو ندارتیا کو پرستوانیا هر چاجی دکه او جبلی ویجی کو پیروزی اکا کو غزالا جی لباوی رهبو او چنگی جی لکی لکا کو قرخوده انجنکی جی او زاروکه کی نای درالتیا جی پر قودایا کو غزالکی جی ها بو او جی بوان را جی هات بو بشارتی جی سرد من بری دیرو که یه نیزی کی گنده که کو چاندنیه یه جی کو دست بکا جی سرد ما که وری یا جی نو جنده جی کو بری نها جی 8000 هیا 5000 سال بری زاینه ده لکه لکا گره انداره هیا او به دهان گره جی او جی گه هاشو نواری جی سردمین دیرو کی او بری دیرو که جی کل نوچه یا چیای گرمینج هبون او پرانی آوان جی هنجی لکلی کلین کمانا او قط نبونا او دورا کو جی بلکی شان و شوپنین کو گل لک باورین کو نها جی ناس کرینا او دنوان ده جی هات بود او پارزگه ها انداری جی لنوچه یا افرینه یعنی جل باجار افرینه جکه بنترین کو بر پرسگهین بری زاینه یه کو آواهی آوه جی جروجا ایرو مایه اره خودیه کو جبوه جی هاتبو آوا کرن لی نرسته لی شونا وروانان کو دویجم او پرسگه ها جی جسرده من هتی دیان یا جی نوجنده یه او دگه جی هزار یکی بری زاینه او ده پرسگه ده جی کو نمیجه گهک هیه کشونا لگنگی مرووان به بیوانان بیوانن مزن لبر دریای ویکو نیزکاریا هنه اونی قشاوانجی پیین اوکو لدو هاوالتناوانجی دست نشانده که کو راوستنا کو در باسبونا پر رستگه هاجی یین کو تیباتی جی هبون اولیور، ام گیشن داویا خلکم ایا ایرو که اجولیانا بوره بوم بریا رادیو دلال و مره بین بشال دویمین لسر خلکم

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی هنه هجاد دلابولتان و چیان گهداری دیگه. وزیر آگهاندیا خالد زارور به هشمارکی روشنماوان لهمایر جوینکا دلگوژی کل درخستی و جوین در جیکو کشین لپیش بری آگهاندناکو هریمی و ریم پیش خستناکو هور دور خوابات آگهاندنه لپارزگاهی هاتیا گود پیجا کرن و هر وحاجی بحثه کو به حس کرن که روشنماوانان جبو کو پکانینا پوار ورا وانجی پیشه یا وانجی شیوازا هری باشی هاتیه کرن.

سروك احمد الشره بشازيا كو بشازيا برنامج كو فرمانا كو هشمارا هشتي و هفته صار ده هزار بيسو ششتا در خستيا كو لغوري ويجي خو لك ازمونين يا كو قربو ركرنا كو ارواطا يجبو ازمونين اما دهيا قشتيا بشا كو زانستيا ایسال تداین و افریا راجیش بو که وانجی خانده کارین یکو بشداریا تیم نتوین سوری نبن ین کو جیدن و نرتیا کو مرا ربیا سوری ده او بی پلین ده کو نوالاتیا ده بکن و دواری جی فیزیک و کیمیا و ماتماتیک ده جی کو برکاری جی و برکاریا جی برکاریا زنیارین کو جیانا بیولوژی او مپایا دیا جینا واطیا دا ناف داوات دولتی دا جیده کو گولان ویا اولو ما بیده دا کو ناف والاتیا یا کو زانسته جینا وکی دا جی اتونیا

انجمن بجاری افرین به هفکاری ری و بری هرمی و فرمانداری پولیسان دسپی کرنا کامپانیا کاش بو کو چرا سرکرنا کو دریاریا کو بالاف بونا کوچکین بردائی اکی راگاندیا و کامپانیا جیکو سبهه کو بربنگ و روژا چرشمه دهی ای هزیران دسپی دکه و ایده کو پینج روژان جیکو بردوان بکه و اف کامپانیا جی روژا کو جی ساعت سیان حتا ششا سبیر اکو سر سبی و جی کو تیو بری و برن لو مجین جومان بانگال کو والاتیان کریا کوش بو کو پارستنا سلامتی خاجی ده دما کو جه بکرنا کامپانی ده جی هیشیار دبینن.

هز ناوریکاریا هندورین لهمایه کو شباکای که کورگینزه سیزده کسان جی پیک هاتیا دست راست کریا که کاری که سخاطه کاریا افروتن آزیرا که سخاطه ایل که دوکانان که زیرگارانی آله هیل به او همسی و همایه دکارن دن جومه ده که اپرسیون ده جی که کلو یکا او جه نیبی زیرا جی که سخاطیه و آمورن چه کرنا که به ویجی هاتیه دست راست کرن و هر وحاجی پازده هزاران دولاران جمیری که جی هاتیه

دام باش گهدارین ما خوش و استو دلال ایرو ام بوارا برنامایا رولا ترکیه دی سوریه ده و اجولیانا بوارا ما بریا راتیو دلال

سر دمکان و ده جی تیدار خستن و بجدار انویر و نشتنه جی اوین مدیر ری و بریا گشتیا یا گیمی رو که یا جی وزارت بازرگانی یا چورکیه مصطفى گمنوش او سروک دسته یا ری و بری هری مایو پیش سازی جی ارگانیزه یا کوکاسیان تابجی جنگیز شیشمک او سروک یکته یا او هندر کارنکو انتالیای بشار روش هلات او مات اکجان و افرنشتناجی جعالی ری و بری نوچه یا آبوریا یا انجاسان و دولبکو میر و ارزام او چکر و جیکو تی بری و برین او تی پیان خودی لکته یه داشی امکانی آوا کرنا حریمه پیش سازیه او بازرگانی یکو ارگانیزن یا تایی به تیجی دناف برا دیلوکه او هلی بیداشی وارنکو گود بشکره او ام یک شیجه خودی را بر لبرکو و برهینن کو برفره وجی و کداکو پارگالاکا هل برینه دناف برین کارکا او سران سر خطا کو سینوره یا ناف برا هر دوالاتیان جی ورا آوا کرنه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جادو دلا بولتانو چیان گهداری دیگه. وزیر آگهاندیا خالد زارور به هجمارکی روزنماوان لهمایر جوینکا دلگوژی کل درخستی و جوین در جیکو کشین لپش بریار آگهاندناکو هرمی و رین پش خستناکو هور دور خوابات آگهاندنه لپارزگاهی هاتیا گود پیجه کرن و هر وحاجی بحثه کو به حس کرن که روزنماوانان جبو کو پکانینا پوار ورا وانجی پیشه یا وانجی شیوازا هری باشی هاتیه کرن.

هم سره جبینا کاکو دولګری له درخستیا او کوته رجی روشه کو قادر غاندن په پالزګهای کې شې هر کو بر بچاوې انکو لپش بریا کارنجی وانجی او ګوت به جکر نوازی د کوته کسکریا له سرګرینګیا را کرنا کو استنګین کر او جبو کو پشت ګرا کرنا کار او روج نوا وان او خابات جبو جی پش خستنا هاور دور را غاندن به اوایکی کو خدمت پیشه او جواکی ده بکه.

ریفه بریا هجو کو مریه کو وزارتا وفاقا دسپیکریا وشانا کو گیشتنا هجیین سوری با اوائه کی راست راست بربه فروک خانیین کو ناف دولتیین هلبی و شامی و جی راگان دیه.

سروك احمد الشرب الشاذية كو بش الشاذية برنامج كو فرمانا كو هش مرة هشتو هفتا صار ده هزار بسو ششتا در خسيا كو لغوري ويجي خو لك ازمون نيا كو قربو كرنا كو ارواطا يجبو ازمون اما ده هيا قشتيا بشا كو زانستيا ایسال تداین و افریا راجیش بو که وانجی خانده کارنه نیه که بشداریات هیمنه تاویین سوری نبن ین که جیده نونرتیا که مراره بیا سوری ده او بی پلین ده که نوالاتیا ده بکن و دواره جی فیزیک و کیمیا و ماتماتیک ده جی که برکاری جی و برکاریا جی برکاریا زنیارین که جیانا بیولوژی او مپایا دیا جی نواتیا ده ناف دوات دولتی ده جیده که گلان ویا اولو مبیده ده که ناف والتیا یا که زانسته جی نوکی ده جی اتونیا.

ne ki ale kari amrovi be ko organiza kirnare ve beriya kiru u barin jivaki u kare le hemayi gişti bajari dir zore u ev yekji vaki ko piştgiraya jbu kesin ko ziran dariya jiber ko bilind buna asta ave çemi furati hatiye kirin. انجمن بازار افرین به هف کاری ری و بری هرمی و فرمانداری پولیسان دسپی کرنا کامپانیا کاش بو کو چرا سارا کرنا کو دریاریا کو بالا بونا کوچکین بردایی که راگاندیا و کامپانیا جیکو سبه کو بر بنگ و روژا چرشمه دهی اه زیران دسپی دکه و ایده کو پنج روژان جیکو بردوان بکه و اف کامپانیا جی روژا کو جی ساعت سیان حتا ششا سبیره که سر سبی و جی که تیو بری و برن لومجین جومانی بانگال که والاتیان کریا کش بو که پارستن سلامتی خاجی ده دما که جه بکرنا کامپانی ده جی هیشیار دی بینن.

هزن امریکاری هندورین لحمای کو شبکای گا کورگین ازیجه سیزده کسانجی پکاتی دست راست کریا کو کاری کو سخاطا کاریا افروتان آزیرا کو سخاطا الکو دوکانان کو زیرگارانی آله هله به او همسی و همایی دکارن دن جمعه ده که اپرسیونه ده جی که کلو یکا اوجه نیبی زیرا جی که سخاتیه و آمورن چه کرنا که و ویجی هاتیه دست راست کرن و هر و هاجی پازده هزاران دولاران جمیری که جی هاتیه و گراندن ده که گما باریاج بو که دادگهی جی بن شاندنه.

بل راکان دنیا هل بید انجام تقینا لو مالکا کو ما یعنی جبر مهین شراده کلی نیدیکی بنداوات شینیا لده ورا کو من بجی اگون داوارو جلاته هل بید زاروک اکی جیانا خاش دستا و سه زاروک اندن جی بریندار بوند.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: شيئا لپش بریارا گاندنا کو هریمی اوریم پش خستنا کو هور دورا خابات را گاندنا لپارزگاه هاتیا گوت بجا کرن و هرو هاجی بحثه کو بحث کرنا کاروج نما وانان جبو کو پکانینا پوار ورا وانجو پیشه یا وانجی شوازا هری باشی هاتیا کرن.

او گنده چنه افداره عرفو آتا تیوی گندی چنه؟ گندی اشونه جه آری جه و اردین گریبه گندی اشونه لفچه بلبلی که لناو کانتون افرینه دکه با ولی گنده آواری با کوری هله بی که گندی اشونه دید که با او بقاسی ده هتا بازده کیلومتری لناو ونده باجاره افرینه دوره و گند لسه هره مکا چیاییه و به ایبین چاندینی این که برهمداریه و دور پیچ کریه و اصلا ناوی گندی اشونه ده که باور کرین که ناوی اشونه لپیفا کردی اشون آنجی اشونا در کتیا که دیوتایا هیلین آنجی جه که هیلین آتلی دی جه کرن و او دبکو آب

وهي كيف نشوبي يكون دانجي شوازا جيانا ويكوسا دا أخوزاي نشان دا وقلدي يشو نجالي ديروك با سردمي كابنار قلدي شاهد هكالك سردمي ديروكي كريا ودناف دشي سردمي روماني وزانسي وشوبي انفانجي سردمي كووكي دير وخرابي انكابنار ودرد كابن ورنديته وسردمي الإسلامي دجي قلد خدي يقلك آواهين إسلامي و چند آویجی پشتی بلا بونا اسلامی لحره مایه جور بویه و سردمین عثمانی گون بشکی جکو امبراتوری عثمانی بو کو کارکتر اکا گندواری پارستی ها کو بچاندینی آفک و گردائی بو و چند جی گون خودی چند اکا گندواری یا کوره و کردی و نشته جهویجی به عادت و کبنشو بین کردی و گردائی نه و نشته جهی گوندیشونی جی کو کردن، او هم عربن، او هم کردن یزیدینه. یه جبر وقتی دن تناس کردن زردش دینه. نشته جهی به کو زرافای کا کردی یا جودا داخفن. او کوتنش بو هری مایه تایبته. او جشن کردی اینکه من شوپی. یه نوکی نوروزه. او جبری جشن اسلامی تینا پیروز کردن.

هجمار راستي يوجي خاني لقد اشوني نا يزاني لقد جيكو جيك چاندا تاخين كونش تجيبوني بيكتي ودندكين كو نفوسين لقوري هريماي وشرطو مرجن هياكو دو قهيرا ودو السالن داويدا گنجی گل گهرتنا کوبان دور بیه وک کچ بریه اجبر کو روشا و روحیه کو بیه سرزما گهرتنه ده نفوسه ده او جهین دیروکی و آرکولوژیک دیرن کو کبنار این کو دیروکاوان فتکره سرزما بزانسی و خرابه رومانی یین کو لدر دورا گنتی ندیته او کو ده تفرین لچیاین در دورا دبه کود به گوگورستان دیرو که آنجی خرابایی کبنار هبه او نشته جهین گنجی نشته جهین آشونه کرده کو به عادتن خاکیب نشوپین کردیین وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نشانده که دیزانی گنج جبو دبارا خاجی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونن زبین زیتونن او گنم او رزان او سبزایان و هبین هش برژی وک میسک و نوک و گنم لیهندک مالبت جی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او وها جی خودا کرنا کو آلا جنوکی پیز و بزران او گند به هلبرینا زیتا کو زیتونا یا کو ده ناب نایه هری باشه و این هری میجی کو ده هسپانزین و ناب داره او جبر کو جی کو گنده کلی ده فرکا چیاییه او دیمن این ویجی بی چیایی و گلیین در دوره کو به هیواندانیه را کو او یک جی اجبو کو میوانین کو آرامین خوزایی تدبیر دکه او جه که ایداله او جالی چاند و زانستا کو دیرو کو گندی خانده کارین گندیه شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان و خانده کارین زانستی کو و خانده کارین باور نمایه کو بیره هنه و خانده کار جور بجور کو توی گندی ده هنه اولیفر ام گیشتن داویه خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا و ام هیوی دارن هندکی بخاشی ده بمینه.

ببر ام گشتن داویا خلق ما یعیرو کو اجولیانا بورابو برياراتيو دلال و گلک سپاس جبو قهدر کرینا ما بن و هر تمجی هند کف خاشی ده بن و بند ما بن هيا هلبست کدن و هلبست وانا کدن و سپاسی جبو قهدر کرناوا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنده هجر و دلابلتان و چیان گه داریدی که؟ وزیر انرژی محمد البشیر در خویانی خادر لفرومای جیهانی انرژی لوشون گوتنا پایتخت امریکای گوتیه املی گل شرکن کو خاکار دیگن دا کو انریانو اجبوک این بالیا کو دوارن دا نفته و گازه و گهربای الکتریک او کو جرخانین گریدای انرژی دا جی کو پیش بخن و هفکاریا لگل کو مراکو ایراقیا کو برا دناف ده حوالدانن پیش خستنا مکنیزمین کو و گوستنا نفته و گوتبیشن جنوبه جی کو آماده کرنا و خواباتاندنا خاطا کو بویره کروکا کرکوکه و وکفستنا نفته جی گوتبیشه یه جنوبه جی آماده کریه و خواباتاندنا خاجی بویره کو بویره کروکوکه و کو بنیاسه جی و بشکا جنینه نکا بلفره اجبو کو خورد کرنا پی دی وی ان هرمه و خزمت کو زریه کو خزمت کرنا کو بجواندین هر دو ولاتین و شرکت جیناتانه کو و هبارانین کو آبورینا بلکی جی کو گوهرتنا کا راستقینا او دید برگه دا جی سوریه دا جی لسر کو نخشه کو انویجی یا هرمه دینا برا دو ولاتان و ولاتیان نشانده ده و برنامه وی فرومی جی لگوری نیرنی آما یاکو نشتیمانی یاکو لانویجی وکی یک جی استونین کولوهی آبوری و آرامی هرمی دینه را او کو پا امام جیش بو کو باور همانی کو زلال درگه ها سوریه لپش بری کو و ببرهین کو لپرسیاری و شرکت کو دمجراندن آده جی بکرنم.

0: متریده جیکو تیلن گوست رو دیه دیتینا. ریو بریا کرو بارن جواکی او کار کرنه لهم سیده خویانیه گا فرمی وشاندیه او دیده جی تیگز کریه کو او به بالداریا رودنیا کو دابارا کو او حاتیه سری زاروکه که خودیه پیدی وین تایبتی که ماندنه آدن آوانده کو ناوانده که لینه حالاریا تایبتی ده جیده شوپینه ریو بریا دست بکرنا کولی کولینه کابل از به هفکار هنگیه که لگل آلین پیونده آلاریا جی یکهاندیه آدا که تدبیر قانونی یه تندوله دجی که بر پرسیاریا ورین که گردن و هر وحاشی وکی کودر پشتگره یا تدرستیه او درونه جی و پیوستیاش بوزارو که گیرا وره که پیشکش کرن و ده همان دمیده جده کس کریه لسر زیده کرا و خورد کرنا مکنیزمه این که چاپ دیریا لسر همو سازیه این که لحرانیه که کریه دا که روبرتیا کاره که شفافیا بزگوره ببه و ریل بر که دابر بودنا که بم بیکرنه که وحا ببه گرتن. وزیر دربای کوچ بران اسد شیبانی کو پیدی وی اکا کو پیو مندی اکا تلیفون جه سرک وزیر کو لبنان را نواف سلیم را ورگرتی اکا ده پیو مندی ده جی کو پش پیدان آدابیا و گری جی اکو هری شد اسرائیل لباشور لبنان هر و حاجی پیو مندی این دوالی اکو گیند نوپرا هر دوالاتیان را اوری این کو پش خستن آوان جی حاتی نرخانده. تیم پارس ناسی و سوری کلی رو بری روشن رواته و کار رو بری کار ساعتا لدر زوره به هفکاری خلکه دفرا ایرو کو سه شمینه هزیرانه دو آگره کو به چانده می کتبو و منان دنو آگره یکمی جی کو ده زبی یکی گینم ده لگونده ال کو شهاویه بو او یدو یمی جی جی دناب کو لودن کایه کو پیشه ده لگونده ال خرابیه یکو بادیا ابو ال خشبه بو فرمانداری نواندیای امریکای کوستیوم که هیزن امریکای به فرمانیا فرمانداری گشتی وکی پرسی فک دانه دشبو که خستنا که بروکه که و هیزن امریکای به فرما که فرمانداری جی که هفل هلک که کره جشبو کاره که اپچه یک وارتاشک امریکای دابر لشگری دشی که ایرانی پیک بینه و افکو پرسیونه جی بر پرسیه که هفسنگه ایل هم براتی آکو دستا درجه یا ایرانی یا جیکو بسده ما. وزارت دروای و کچ بر راکان یا کورو جا پیشمه از دهیوه مهی زیرانه کند کو کند سلاخیان کو گشتی یا سوری لباجار گازی انتبه ترکیه دیلو که دیوه کرن وارمانجا کند سلاخیان کو حسین کرنا کرو بارن والاتیان سوری یعنی لباشور ترکیه و جی خزمت گوزریا تمامیا اینوکی کو سواب دور پارتیا کو قید سوالا و برگهاشی کو پر جریا یگرتیا پشکشی دیگه بشرتو کو جبری جیده برا کو اسپانیا مفویا کو دا خازه هلدانا دورا کو رادا بیان هاتبو گرد. نشنه یا نشتیمانی یا که هواردار کرنا که او هندر کرنه جی بریارم جارا یازده یا سال ده هزار بستو ششی درخستیه که لگوری به بریاره جی هواردار کرنا که اطلاح یا که وشکن که برپیا او چککن که هدر کرنا او چککن که بپرهاتیه دمکا نهاتیه دیار کرن heta ku aghadarî kirine gadin de jî rawestandî.
1: تستمعون الآن عبر راديو دلال.

Vai, baixa.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هن هاش رو دلابل تانو چیان گه دارید که؟ وزیر انرژی محمد البشیر در خویانی خادر لفرومای جیهانی انرژی لوشن گوتنا پایتخت امریکای گوتیه املی گل شرگن کو خای کاردگن دا کو انریانو اجبروکایم بالیا کو دوارن دا نفته و گازه و گهربای الکتریک او کو جرخانین گریدای انرژی دا جی کو پیش بخن و هفکاریا لگل کو مراکو ایراقیا کو برا دناف ده هاوالدانن پیش خستنا مکانیزمین کو و گوستنا نفته و گوت بیشن جنوب ایجی کو آماده کرنا و خوابا تاندنا خاطا کو بویره کروکا کرکوکه و گوستنا نفته جی گوت بیشه جنوب ایجی آماده کریه و خواب تاندنا خواب جی بویره کو بویره کروکوکه و کو بنیاسه جی و بشکا جنینه نکا بل فره ایج بو کو خورد کرنا پی دی وی ان هریمه او خدمت گوزاریه کو خدمت کرنا کو بجوان دین هر دو ولاتین و شرکت جیناتانه کو و هبارانین کو آبورینا بلکی جی کو گوهرتنا کا راستقینا او دید برگه دا جی سوریه دا جی لسر کو نخشه کو انریجی یا هریمه دینا برا دو ولاتان و دو ولاتین نشانده ده و برنامه وی فرومی جی لگوری نیره نیامه یا کو نشتیما چافکانی هرمی ارتشا اسرائیل لروج آوای گنده کو الف ردفه ال گنده آواری کو قونه ترید کو رحیا 105 متره یده جی کو تیلن کو استرو دیه دیتنا ریو بریا کرو بارن جواکی او کار کرنه لهم سیدا خویانیه گا فرمی واشاندیه او دیده جی تیگز کریه کو او به بالداریه رودانیه کو داباره کو او حاتیه سری زاروکه که خودیه در پشتگره یه تندرستیه او درونه جیه پیوستیه جبو زاروکه که را وره کو پشکش کرن او ده همان دمیده جی تیگز کریه لسر زیده کره او خورد کرنا مکنیزمه این کو چاپ دیریه لسر همو سازیه این کو لحرانیه گا کریه دا کو روبرتیا کاری کو شفافیه بزگوره

0: ve ureli berko dabur bu nako ben bekerin akka vahabı belgirtin. وزیر در پای کوچ بران اسد شیبانی کو پدی وی اکا کو پیومان دی اکا تلیفون جسر کو وزیر کو لبنان را نواف سلیم را ورگرتیا کو در پیومان دی در جی کو پش پیتان آدابیا و گری جی اکو هری شهر اسرائیل لباشور لبنان هر و حاجی پیومان دین دوالی اکو گین دناو پرا هر دو والاتیان دا اولین کو پش خستن آوان جی هاتیا نرخانده یا پارس ناسی ول سوری کلی لیفه بری روشن رواته و کار لیفه بری کار ساعتا لدر زوره به هفکاری خلک دفرا ایرو کو سه شمینه هزیرانه دو آگره کو به چاند نیکه تبو و منان دنو آگره یک میجی کو دزبیه کی گینم ده لگونده ال کو شهابیه بو او یدو یمیجی جدناب کو لودن کایه کو پیشه ده لگونده ال خرابیه یکو بادیا ابو ال خشبه بو فرمانداریان نواندیای امریکای کوستیوم که هزین امریکای به فرمانیا فرمانداریا گشتی وکی پرسی فکدانه دشبو که خستناکو بروکه که و هزین امریکای به فرماکو فرمانداریا جی که هفل هلک کتوره جشبو کاره که اپچه یکو ارتاشک امریکای دابر لشگری دشی که ایرانی پیک بینه و افکو پرسیونا جی بر پرسیه که هفسنگ اهل هم براتیا کو دستا درجه یا ایرانی یا جی کو بسدمه وزارت دروای و کچ بر راکان یا کو رو جا پیش شمه یازدهی به مهی زیرانه کند کو کند سلاخیان کو گشتی یا سوری لباجار گازی انتبه ترکیه دیلو که تیوه کرن وارمانجا کند سلاخیا کو حسین کرنا کرو بارن ولاتیان سوری یعن لباشور ترکیه و جی خزمت گوزریا تمامیا اینوکی کو سواب دور پارتیا کو قیدا سوالا و برگهاشی کو پر جریا یا گرتیا پشکشی دیگه به شرطو کو جبری جیده برا کو اسپانیا مفویا کو دا خازه هلدانا دورا کو رادا بیان هاتو بو گرد لجنه یا نشتیمانی یا کو هواردار کرنا کو او هندر کرنه جی بر یارا مجارا یازده یا سال ده هزار بستو ششی در خستیه کولی گوری به بریاری جی هاواردار کرنه که اطلاحیا کو وشکن کو برپیا او چککن کو هدر کرنه او چککن کو بپرهاتیا دمکا نهاتیا دیار کرن حتا کو آگ هاداری کرنه که دنده جی راوستاندن
1: تستمعون الآن عبر راديو دلال

خلک ما یا ایرو لسلوت که یا آبوریم باجاره انطولیا یا کله دیلو که دست بکریا او چاله که نکته یا آبوریم باجاره انطولیا یا ایرو روژا سی شامه لپارس که های دیلو که مرحبن لودکایا آبورین باجار آنتولیایا لدیلوکی دسپیکر چالیکین لودکایا آبورین باجار آنتولیایا ایرو روژا سی شامل لپارزگاها دیلوکی گازیان تابیا ترکیه دسپیکر نا و افلوکتاش آجی آنجاسا کو آنادولیای الوژی کوتی ارگانیزا کرن و بجاریا کو اسپا استا بلنج ترکیه و سوریه جی بر ریود چه چالیکین لودکایی یین کود روژه که دا کود دومینه لناوند دا کونگارا او هنریه یکو ماوارا یا لزانینگ ها کازی انتابه دیل دارخستد او دن لکتای دا جیو وزیره کو بازرگانیه یا ترکیه یا کو لزانینگ ها کازی انتابه جی اومار پولوت وزیر آبوری و پیشوسازیه یکو سوریه محمد نیدار شعر اونو نریه جی سکتورا کارا هر دو والاتیان کو آماده نه او برنامه یا او کو اخافتنا دست بگه لکتا ده نشاندانا کو فلمکی کو لسر تکیلین دیرو که دناف برا باجار دیلو که اترکیه او هلوی سوریه ده دست بگریه او ده فلمه ده جی بالهات یک شانده سر جهی وانا جوگرافی اردنگاری لسر ریه کو هفرشمه او پراسانده کو پولت ناسالین کو ینده بلنده هر دو والاتیان او باجارنده اول گوری برنامه ای پانالو رو نشتینه لکته ده دما لکته ده پانال بناوه کو به بازرگانی ده آسویا نوش نو و ترکیه و سوریه ده جی دلدار خستین و ده وی پلانه ده جی کو هر دو وزیر بولوت و شعر جی بشداریا ده بین و پلانه جی جه عالیه برپرسین کو نو چین آبوری و دریایی یکو آنادولی جیکو سرحاتی آکانجی و جی تبری و برین و رونشتناکو دوبلوماتیک درونشتناک تایبتی ده بالیوزی انقره یه لشامه نوه یالماز ده کرونا هیا بخه سرتکیلین بازرگانیه لوجستیکی جیو هل برینا یکو نو بیه یکو دناف برا هر دو والاتیان ده و هر وحاجی بحثی که انترگاسیوناکو آبوریا لحره میدکه او پلانه جی که فرسانده یا او که پوسته جی که رونشتنا به ناوه ده سردمانو او فرسانده او که پوتسیونه که بشتاریان که وانکسان جی بره ورده چه او سرو که او ده یا پیش سازی یک غازیان تابه ادنان ین وردی سرو که او ده یا بازرگانی یک غازیان تابه جی محمد تان جی یلدرم سرو که او ده یا بازرگانی یک هله بجی محمد سعید شیخ الکار سروکه اودای پیش سازیه هله بجی ایما تها القاسم و افلاناج جعالیه که مدیره هریمایی ری ببریا هلمه هریمایی غازی انتابه انشاسا آندان دوله جی کارم که کشلار وده بره و برن او دیده جی گرینگی استراتیجیکی خطا دیلو که و هله بیه که دواری آبوری و بازرگانی جی ده نرخانده

رونشتنا داوی کو آرمان جین پیش روشه. رونشتنا گرتنا کو نکتایا دی بین کو سر ناوی دی هل برینا و هندر کرنا کو گیم رو کتا کو جی و رونشتنا جی گرتنا یه نکتایا دی جی دی بجن سر دمکانو دی جی دی دار خستن و بجدارن وی رونشتنا جی اوین مدیر ری و بریا گشتیا یا گیم رو

مکیاجی وزارت بازرگانی یا چرکیه مصطفی گموش او سروک دسته یا ریوری هریمای و پیش سازیه جی ارگانیزه یا کوکاسیان تابش جنگیز شیشمک او سروک یکته یا او هندر کارنکو انتالیای بشار روش هلات او مات اکجان و افروشتناجی جعالی ریوری نوچه یا آبوریا یا انجاسانو دولیوکو میر و ارزام او چکر و جی کتی بری و برین او ته پیان کدی لکته هیده جی امکانی آوا کرنا هرمی پیش سازیه او بازرگانی یک و ارگانیزنیا تایبتی جیدن آفبرا دیلوکه او هلی بیده جی وارنکو گود بشکره او او یک شی جی کدی را بل برکو و برهینن کو برفره و جی و کداکو پارگالاکا هل برینه دن آفبرین کارکا او سران سر خطا کسی نوری یا نوورا هر دوالاتیان جی ورا آوا کرن.

لبر ام گشتن داویه خلقه ما یا ایرو که اجولیانا بوره بوم بریا رادیو دلال و گلی کسپاس جبو که هدر کرناوا و هرتم هنده که فخاشی ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هن هجر و دلابلتان و چیان گهداری دیگه؟ وزیر انرژی محمد البشیر در خویانی خادر لفرومای جیهانی انرژی لوشون گوتنا پایتخت امریکای گوتیه املی گل شرکن کو خاکار دکن داکو انریانو اجبوکاین بالیا کو دوارن ده نفت و گاز و کهربای الکتریک او کو جرخانین گریدای انرژی ده جی کو پیش بخن و هفکاریا لگل کو مراکو ایراقیا کو برا دناف ده حوالدانن پیش خستنا مکنیزمین کو و گوستنا نفته و گوتبیشن جنوب جی کو آماده کرنا و خوابا تاندنا خاطا کو بویره کروکا کرکوک او و گوستنا نفته جی گوتبیشن جنوب جی آماده کریا و خواب تاندنا خاجی بویره کو بویره کروکوک او کو بنیاسه جی و بشکا جنینه نکا بلفره اجبو کو خورد کرنا پی دی وی ان هریمه او خزمت گوزریه کو خزمت کرنا کو بجوان دین هر دو ولاتین و شرکت جیناتانه کو و هبارانین کو آبورینا بلکی جی کو گوهرتنا کا راستقینا او دید برگه دا جی سوریه دا جی لسر کو نخشی کو انویجی یا هریمه دینا برا دو ولاتان و دو ولاتیان نشانده ده و برنامه وی فرومی جی لگوری نیرنی آمایا کو نشتیمانی آیا کو لانریجی وکی یک جی استونین کو لوهی آبوری و آرامی هرمی دنی را او کو پا ایماما جیش بو کو باور همانی کو زلالا دارگه ها سوریه لپش بری کو و ببرهین کو لپرسیاری و شرکت کو دمجراندن آده جی وکرنم.

0: جافکانی هریمی ارتشا اسرائیل روژ آوای گنده کو ردفه ال گنده آواری کو قونه ترید کو راهی ها 105 متری دجی کو تیلن کو استرودی دیتنا ریو بریا کرو بارن جواکی او کار کرنه لهم سیده خویانیه که فرمی وشاندیه او تایده جی تیگز کریه که او به بالداریه رودانیه که داباره که او حاتیه سری زاروکه که خودیه پیدی وین تایبتی که مندنه ده ناونده که ناونده که لینا حالاریا تایبتی ده جی ده شو پینه ریو بریا ده سپیکرنا کوری کورینا کابل از به هفکار هنگی اکا لگر آلین پیونده لاریه جی رکاندی آدا کو تدبیر قانونی ین توندول دجی کو بر پرسیاری آورین کو گردن و هر وحاشی وکی کو در پشتگره یا تندرستی او درون جی و پیوستی آج بوزارو که گیرا وره کو پشکش کرن و ده همان دمیده جده کس کریه لسر زیده کرا و خورد کرنا مکنزمه ین کو چاپ دیریه لسر همو سازی ین کو لیهرانی گا کریا دا کو روبرتیا کاری کو شفافیا بزگوره ببه و ریل بر کو دابر بودنا کو بن بیکرنکا و ها ببه گرتن وزیر دربای کوچ برن اسد شیبانی کو پیدیوی اکا کو پیومندی اکا تلیفونی جسر وزیر کو لبنان را نواف سلیم را ورگردی اکا ده پیومندی ده جی کو پش پیدان آدابیا و گریجی اکو هریش اسرائیل لباشور لبنان هر و حاجی پیومندی اندوالی اکو گیند ناپرا هر دوالاتیان دا اوریان کو پش خستنا وانجی حاتی نرخاندن تیه بارز ناسی ویل سوری کلی رو بری روشن رواتی و کار رو بری کار ساعتا لدر زوره به هفکاری خلکه دفرا ایرو کو سه شمینه هزیران دو آگره کو به چاندنی کتبو و مراندن و آگره یک نیجی کو ده زبیه کی گینم ده لگو ده الکو شهاویه بو و یدو یمیجی جدناب کو لودن کایه کو پیشه ده لگو ده الخرابیه یکو بادیا ابو الخشبه بو فرمانداری نواندی های امریکای کوستیوم که هیزن امریکای به فرمانی ها فرمانداری ها گشتی وکی برسی فکدانه دشبوکو خستناکو بروکه که و هیزن امریکای به فرماکو فرمانداری ها جی که هفل هلک کوکره جشبوکاره که اپچه یک وارتاشک امریکای دابر لشگری دشی که ایرانی پیک بینه و افکو پرسیونه جی برپرسیه که هفسنگ اله هم براتی آکو دستا درجه یا ایرانی یا جیکو بسدمه وزارت دروای و کچ بر راکان یا کورو جاپین شمه یازدهی و مهی زیرانه کند کو کند سلاخیان کو گشتی یا سوری لباجار گازی انتبه ترکیه دیلو که تیوه کرن وارمانجا کند سلاخیان کو حسین کرنا کرو بارن والاسیان سوری یعنی لباشور ترکیه و جی خزمت گوزریا تمامیا اینوکی کو سواب دور پارتیا کو قید سوالا و برگهاشی کو پر جریا یا گرتیا پشکشی دکه به شرط تو کو جبری جیده بر کو اسپانیا مفویا کو دا خازه هلدانا دورا کو رادا بیان هاتو گرد لجنه یا نشتیمانی یا کو هواردار کرنا کو او هندر کرنه جی بریارا مجارا 11 یا سال 2026 درخستیه کل گوری به بریاری جی هاوردار کرنا کا اطلاحیا کو وشکن کو برپیا او چککن کو هدر کرنا او چککن کو بپرهاتیا دمکا نهاتیا دیار کرن حتا کو آگ هداری کرنا کا دنده جی راستاندن.
1: تستمعون الآن عبر راديو دلال.

دام باش گهدارن ما خوش و استود لال ایرو ام بورا برنامه یا رولا ترکیه دو سوریه ده و اجولیانا بورا ما بریا راتیو دلال

خلک ما یا ایرو لسلوت که یا آبوریم باجاره انطولیا یا کله گیلو که دست بکریا او چالی که نکته یا آبوریم باجاره انطولیا یا ایرو روشا سی شامه لپارسکه های گیلو که مرحبن لودکایا آبورین باجار آنتولیایا لدیلوکی دسپیکر چالکین لودکایا آبورین باجار آنتولیایا ایرو روژا سی شامل لپارزگاها دیلوکی گازیان تابیا ترکیه دسپیکر نا و ابلوکتا شارجی آنجاسا کو آنادولیایا وجی کتی ارگانیزا کرن و بجاریا کو اسپا استا بلنج ترکیه و سوریه جی به ریود چه چالکین لودکایا یین کود روژه که دا کود دومینه لناون دا کونگارا او هونریه یکو ما بارا یا لزانینگ ها کازی انتابه دیل دارخستد و دلوکتای دا جیو وزیره کو بازرگانیه یا ترکیه یا کو لزانینگ ها کازی انتابه جی اومار پولوت وزیر آبوری و پیشوه سازیه یکو سوریه محمد نیدار شعر اونو نریه جی سکتورا کاره هر دو ولاتیان کو آماده نه و برنامه یا او کو اخافتنا دست بگه لکتا ده نشاندانا کو فلمکی کو لسر تکیلین دیرو که دناف برا باجار دیلو که ترکیه او هیلو بی سوریه ده دست بگریه و ده فلمه ده جی بالهات یکشانده سر جهی وانا جوگرافی اردنگاری لسر ریه کو هفرشمه او فرحسانده کو پولت ناسالین کو ینده بلنده هر دو والاتیان او باجارانده او لگوری برنامه اخافتن آدس بگه جا آلی استرو که دستایا ری و بریو گشتی یا انجاسا آنادولیه یکو سردار کو کارگوز بجی تکره او هر وحاجی شاری داریا باجار مازن گازی انتابه فاطمه شهین و پارزگاره کو گازی انتابه جی کمال چپار جیده کو گوترین خاجی پیش کشیده که

مال داوی کو آرمان جین پیش روشه. رونشتن آگرتنا کو نکته یاد بین کو سر ناوی ده هلبرینا و هندر کرنا کو گیم رو که دا کو جی و رونشتن آجی گرتنا یه نکته یاده جی ده بجن سر دم کانو ده جی ده دار خستن و بجدارن وی رونشتن جی اوین مدیر ری و بریا گشتیا یا گیم رو که یا جی وزارت بازرگانی یا چورکیه مصطفى گمنوش او سروک دسته یا ریوبری هری مایو پیشا سازی ایجی ارگانیزه یا کوکازیان تابجی جنگیز شیشمک او سروک یکته یا او هندر کارنکو انتالیای بشار روش هلات او مات اکجان و افرنشتناجی جعالی ریوبری نوچه یا آبوریا یا انجاسانو دولیوکو میر و ارزام او چکر و جیکو تیب ریوبرین او تیپیان خودی لکته یه داشی امکانی آوا کرنا هرمی پیش سازیه او بازرگانی یک و ارگانیزن یا تایبه تیجی دناف برا دیلو که او هلی بیداشی والین که گود بشکره او اب یک شیجه که دیره بر لبر که و برهینن که برفره وشی و کدا که پارگالا که هل برینه دناف برین کارا که او سران سر خطا که سینوره یا ناف برا هر دو والاتیان جی وره آوا کرنه.

نو چپ زمانه کردی؟ هنه هج رو دلا بلتان و چیان گه داری دیکه؟ وزیر انرژی محمد البشیر در خویانی خادر لفرومای جیهانه یا انرژی لوشون گوتنا پایتخت امریکای گوتیه املی گل شرکن کو خواه کارد گنده کو انریانو اجبروکای بالیا کو دوارن در نفته و گازه و گهربای الکتریک او کو جرخانین گریده انرژی در جی کو پیش بخن و هفکاریا لگل کو مراکو ایراقیا کو برا دناف ده حوالدانن پیش خستنا مکنیزمین کو و گوستنا نفته و گوت بیشن جنوب ویجی کو آمده کرنا و خوابا تاندنا خاطا کو بویره کروکا کرکوکه و گوستنا نفته جی گوت بیشه جنوب ویجی آمده کریه و خواب تاندنا خواه جی بویره کو بویره کرکوکه و کو بنیاسه جی و بشکا جنینه نکا بلفره ایج بو کو خورد کرنا پی دی وی این هرمی و خزمت گوزاریه که خزمت کرنا که بجوان دین هر دو والاتین و شرکت جیناتانه که و هبارانین که آبورینه بلکی جی که گهردنه که راستقینه او دید برگه ده جی سوریه ده جی لسر که نخشه که انرژیه هرمی دنه برا دو والاتان و دو والاتین نشانده ده و برنامه وی فرومیجی لگوری نیرنی آمه یاکو نشتیمانی یاکو لانریجی وکی یک جه استونین کولوهی آبوری و آرامی هرمی دنی را او کو پا ایمامه جیش بروکو باور همانی کوزلالا دارگه ها سوریه لپش بری کو و ببرهینین کو هر پرسیاری او شرکتین کو دمجراندن آده جی و کرنه.

0: Cafkanya hrimi artesha Israele le ruj avaye gunde ku el radafeye le gunde avari ku konay tarede ku rahya sadu bence mütreye daji ku telen kostro diye ditina. Reveberiya kuru barin jivaki u karkirine ile hem seyda xuyaniya gafermi vashandiya u dayda jite gazkiriya ku av be ballariya rudaniya ku dabara ku u hatiya seri zaruka ki xudiye pediviyen taybeti kemandina adin avanda ku navandaka lena halariya taybeti da jide şupina Reveberiya da spekirina kole kuline kabilez به هفکار هنگیه گاله گل آلین پیونده آلاریه جی رنگ هنگیه آدا کو تدبیر قانونیین توندوله دجی کو بر پرسیاریه ورین کو گردن و هر وحاشی وکی کو در پشتگره یا تندرستیه و درونه جی و پیوستیاش بوزارو که گیرا وره کو پشکش کرن و ده همان دمیده جده کس گریه لسر زیده گرا و خورد کرنا مکنزمه این کو چاپ گریه لسر همو سازیین کو لهرانیه کاکریه دا کو روبرتیا کاری کو شفافیا بزگوره ببه و ریل برکو دابور بودنا کو بم بیکرنکا و ها ببه گرتن وزیر دروی کوچ بران اسد شیبانی کو پیدی وی اکا کو پیوماندی اکا تلیفونی جسر وزیر کو لبنانی را نواف سلیم را ورگردی اکا ده پیوماندی ده جی کو پش پیدان آدابیا و گری جی اکو هری شد اسرائیل لباشور لبنانی هر و حاجی پیوماندی اندوالی اکا گیند نافرا هر دوالاتیان ده اوری اکا پش خستنا و انجی حاتی نرخانده تیم پارس ناسی و سوری کلی رو بری روشن روات و کار رو بری کار ساعتا لدر زور به هفکاری خلک دفرا ایرو کو سه شمینه هزیران دو آگره کو به چاند نیکت بو و منان دنو آگره یک نیجی کو دزوی یکی گینم ده لگونده ال کو شهابیه بو و یدو یمیجی جدناب کو لودن کایه کو پیشه ده لگونده ال خرابیه یکو بادیا ابو ال خشبه بو فرمانداری نواندیا یا امریکایی کوستیوم که هزین امریکایی به فرمانیا فرمانداری گشتی وکی پرسی فکدانه دشبو که خستناکو فروکه که و هزین امریکایی به فرماکو فرمانداری جی که هلک که کره جشبو کاره که اپچه یک وارتاشک امریکایی دابر لشگری دشی که ایرانی پیک بینه و افکو پرسیونه جی بر پرسیه که هفسنگ ده ایل هم براتی آکو دستا درجه یا ایرانی یا جیکو بسده ما وزارت دروای و کچ بر راکان یا کورو جا پیش شمه یازدهی و مهی زیرانه کند کو کند سلاخیان کو گشتی یا سوری لباجار گازی انتبه ترکیه دیلو که تیوا کرن وارمانجا کند سلاخیا کو حسین کرنا کرو بارن والاسیان سوری یه لباشور ترکیه و جی خزمت گوزریا تمامیا اینوکی کو سواب دور پارتیا کو قید سوالا و برگهاشی کو پر جریا یگرتیا پشکشیدی که بشرتو کو جبری جیده برا کو اسپانیا مفویا کو دا خازه هلدانا دورا کو رادا بیان هاتو گرد نشنه یا نشتیمانی یا کو هواردار کرنا کو و هندر کرنه جی بریارا مجارا یازده یا سال ده هزار و بیست و ششی درخستیه کالو گوری به بریاری جی هاوار دار کرنا که اطلاحیا کو وشکن کو برپیا او چککن کو هدر کرنا او چککن کو بپرهاتیا دمکا نهاتیا دیار کرن حتا کو آگ هاداری کرنا که دنده جی راوستان دن.
1: تستمعون الآن عبر راديو دلال

سلاو ورش قهدر المهجة ودلال أم دو برنامه يابد قافت من باجر قه جوليانا بورما بريا راديو دلال وخلقه ما يقيرو لسر قندية شونية ورم بهفرة وي قندي وديرو كاوي قندي ناصبكي او قندا چنا عبدارة ورفو آتا تيوي قندي چنا قندية شونية جا آري جهو أردن قريبا قندية شونية لفچايا بلبليكو لو كانتونا افريني دكيفا ولكن داوار باكوري هلبي كو قندي اشوني دكيفا او بقاسي ده حتى 15 كيلومتري لنا اوان دا باجاري افريني دورا و قند لسر هري مكا چيائيا و بأبين چانديني ينكو برهم داريا و دور بش كريا و اصلا ناوي قندي اشوني ديكو باوار كرين كو ناوي اشوني لپاي باكوردي اشون انجي اشونا درکتیا کوتی و تایا هیلین آنجی جهکو هیلین آتلی تی جه کرن و او دبکو آواهی و کفنشو بی یکوند آنجی شوازا جیان آوی کساده و خوزایی نیشاند ده و گوندی اشونی جالی دیرو په سردمی کفنار گوندی شاهید اگلک سردمی دیرو کی کریا و دناب دشی سردمی رومانی وزانسی و شوپی انفانجی سردمی کو وکی دیر او خرابیین کفنار او درد که به ورندیته او سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهین اسلامی او چند آویجی پشتی بلاوونا اسلامی لحریمای جور بویا او سردمین عثمانی گند بشکی جکو امپراتوری عثمانی بو کو کارکتر اکا گندواری پارستی اکو به چندینی آفک و گریدای بو او چند جی گند خودی چند اکا گندواری یا کوره او کردی و نشته جهوی جی به عادت و کبنشو بین کردی به گریداینه و نشته جهوی گندی اشونی جی که کردن و هم عربن و هم کردن یزیدینه یون جی بناوکیدن تیناس کرن زردشتینه و نشته جهوی بی که زرافایا که کردی یا جوداد آخفن و که تنیش بو هریمای تایبته و ججن کردی این کبنشو بی یین وکی نوروزی و جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن و هجمار خانی گوندی اشونه هجمار راستی یا جی خانی لگوند اشونه نویزانی لگوند جی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونی پیکتی و دندگین که نفوسی نگوری هریمایی و شرط و مرژین هیا که دو گوهیره و دو سالن داویده گفت جگل گوهرتنا که باندور بیه وک کچ بریه اجبر که روشا و روحیه که بیه سردما گوهرتنه دو نفوسی ده و جهین دیروکی و آرکولوژیک دیرین که کبنار این که دیروکا وانفتگیره سردما بزانسی و خرابه رومانی یین کل در دورا گنتی ندیتی او کل تفرین لچیای این در دورا دبه کد به گوگورستان دیرو کی آنجی خرابای کبنار هبه او نشته جهین گنجی نشته جهین آشونه کرده کو به عادتن خاکب نشو بین کردی یین وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نیشانده که دیزانی گندش بو دبارا خاجی بگیرانی خواه ده پارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونان زبین زیتونان او گرم او رزان او سبزهیان او هبین هش برژی وک میسک او نوک او گرم لیهندک مالبت جی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او وحا جی خودا کرنا کو آلا جنوکی پیز و بزنان و گند به هلبرینا زیتا کو زیتونا یا کو ده ناب نایی هری باشه و این هری میجی کو ده هسپانزین و ناب داره و جبر کو جی کو گنده کلی ده ورکا چیاییه و دیمن نویجی بی چیایی و گلی اندر دوره
کوبی هیوان دانیاره کو او یک جی ایش بو کمیوانه گو آرامین خوزایی تدبیرده که او جه که ایداله او جه آلی چاندو زانستا کو دیرو کبی گندی خانده کارین گندی شونه گله که نه مینان ده زیاران او بیشیشکان او درمان سازان او خانده کارین زانستی کو او خانده کارن باور نمایه کو بیره هنه او خانده کار جور بجور کو توی گندی ده هنه اولی بر امگیشتن داوی خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو بهتر کرناوا و امیه بیدارن خونده که بخاشی ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هن هاجا و دلابلتان و چیان گهداری دیگه. وزیر انرژی محمد البشیر در خویانی خادر لفرومای جیهانه یا انرژی لوشون گوتنا پایتخت امریکای گوتیا ام لگل شرگن کو

خای کار دکند آکو انریانو اجبو کم بالی آکو دوارند نفت و گاز و کهربا الکتریک آکو جرخانیان گردای انرژی دژیکو پش بخن و هفکاریا لگل کومر آکو ایراقی آکو برا دناف ده هوالدانن پش خستنا مکانیزمین کو و گوستنا نفته و گوت بیشن جنوب جیکو آماده کرنا او خواب تاندنا خاطا کو بویره کروکا کرکوکه او گوستنا نفته جی گوت بیشه جنوب جی آماده کریه او خواب تاندنا خاجی بویره کو بویره کروکوکه او کو بنیاسه جی و بشکا جنینه نکا بل فره اجبو کو خورد کرنا پی دی وی ان هریمه او خزمت کو زریه کو خزمت کرنا کو بجوان دین هر دو ولاتین و شرکت جیناتانه کو و هبارانین کو آبورینا بلکی جی کو گوهرتنا کا راستقینا او دید برگه دا جی سوریه دا جی لسر کو نخشه کو انویجی یا هریمه دینا برا دو ولاتان و ولاتیان نشان دده و برنامه وی فرومی جی لگوری نیره نیاما یاکو نشتیمانی یاکو لانریجی وکی یک جی استونین کولوهی آبوری و آرامی هرمی دنیره و کو پا ایماما جیش بوکو باور همانی کو زلالا دارگه ها سوریه لپش بری کو و ببرهین کو هر پرسیاری و شرکت کو دمجراندن آده جی بکرنه.

Cafkan yahrimi artışa İsrail Rojava'yı gündeko el radafeyi el gündavari ko konay tered ko rahya sadu penge mütreye daji ko telen ko stro diye ditina. Reveberiya kuru barın jivaki u kar kirine ile hem seyda xuyaniya gafermi vashandiya u dayda jitek eskiriya ku av be ballariya rudaniya ku dabara ku u hatiye seri zaruka ki xudiye pediviyen taybeti kemandine adın avanda ku navandaka lena halariya taybeti de jidishu pina Reveberiya da spekirina ku lekulina kabilez به هفکار هنگی اگاله گل آلین پیوانده لاریجی رگهاندی آدا کو تدبیر قانونیین توندول دجی کو بر پرسیاری آورین کو گردن و هر وحاشی وکی کو در پشتگره یا تندرستی او درونه جی و پیوستیاج بوزارو که گیرا وره کو پشکش کرن و ده همان دمیده جده کس گریه لسر زیده گرا و خورد کرنا مکنزمه این کو چاب دیریا لسر همو سازیین کو لهرانیه گاکریه دا کو روبرتیا کاری کو شفافیا بزگوره ببه و ری لبر کو دابور بونا کو بن بیگرنکا و ها ببه گرتن وزیر دروی کوچ بران اسد شیبانی کو پیدیوی اکا کو پیوماندی اکا تلیفونی جرسر وزیر کو لبنان را نواف سلیم را ورگردی اکا در پیوماندی در جی کو پش پیدان آدابیا و گریجی اکو هری شد اسرائیل لباشور لبنان هر و حاجی پیوماندی دوالی اکا گیند ناو برا هر دوالاتیان دا اوری اکا پش خست ناوان جی حاتی نرخانده تیم پارسنا سیفر سوری کل ریفه بری روشن روات و کار ریفه بری کار ساعتا لدر زوره به هفکاری خلکه دفرا ایرو کو سی شمینه هزیرانه دو آگره کو به چانده می کتبو و منان دنو آگره یکنی جی کو ده زبیه کی گینم ده لگونده ال کو شهابیه بو او یدو یمی جی جی دناب کو لودن کایه کو پیشه ده لگونده ال خرابیه یکو بادیا ابو ال خشبه بو فرمانداری نواندیای امریکا

0: برای کاستیوم خواه هزین امریکای به فرمانیا فرمانداری یا گشتی وکی پرسی فکر دانادش بکو خستناکو بروکه که و هزین امریکای به فرما که فرمانداری جی که هفل هلک کوکره جیش بو کاره که اپچه یک وارتاشه که امریکای دابرین لشگری دجی که ایرانی پیک بینه و افکو پرسیونه جی بر پرسیه که هفسنگه ایلی هم براتی ها که دست درجه یا ایرانی یا جیکو به سدمه وزارت دروای و کچ بر راکان یا کورو جا پیش شمه از دهیوه مهی زیرانه کند که کند سلاخیان که گشتی یا سوری لباجار گزی انتبه ترکیه دیلو که دیوه کرن وارمانجا کون سالخیا که حسین کرنا کرو بارن ولاتیان سوری این لباشور ترکیه و جی خزمت گوزریا تمامیا این وکی که سواب در پارتیا که قید سوالا و برگهاشی که پر جریا یگرتیا پشکشی دکه به شرط که جبری جیده بر کسپانیا مفویا که دا خازه هلدانا دورا که ردا بیان هاتو بو گرد لجنه یا نشتیمانی یا که هواردار کرنا که او هندر کرنه جی بریارا مجارا یازده یا سال ده هزار بستو ششی درخستیه که لگوری به بریاری جی هواردار کرنا که اطلاح یا که وشکن که برپیا او چککن که هدر کرنا او چککن که بپرهاتیه دمکا نهاتیه دیار کرن حتا که اگه هداری کرنا که دنده جی راوستاندن
1: تستمعون الآن عبر راديو دلال

ببر ام گشتن داویا خلق ما یعیرو کو اجولیانا بورابو برياراتيو دلال و گلک سپاس جبو قهدر کرینا ما بن و هر تمجی هنده کف خاشی ده بن و بند آما بن هيا هلبست کدن و هلبست وانا کدن و سپاس جبو قهدر کرناوا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنده هجر دلابلتان و چیان گهداری دیکن؟ وزیر انرژی محمد البشیر در خویانی خادر لفرومای جیهانه انرژی لوشون گوتنا پایتخت امریکای گوتیا املی گل شرکن کو خواه کاردگن دا کو انریا آنو اجبوکای بالیا کو دوارن دا نفت و گازه و گهربای الکتریک او کو جرخانین گریدای انرژی دا جی کو پیش بخن و هفکاریا لگل کو مراکو ایراقیا کو برا دناف ده حوالدانن پیش خستنا مکانیزمین کو و گوستنا نفته و گوت بیشن جنوب ویجی کو آماده کرنا و خوابتان دنا خاطا کو بویره کروکا کرکوکه و گوستنا

نفتی جی و پیجایش نو بجی آماده کریه و خب تاندن آخاجی گویاره که بگیره که رو که او که بنیاخی جی و بشکا جی نگیر نکا بل فره ایج بو که خورد کرنا پیدی بین هرمی و خزمت گوزاریه که خزمت کرنا که بجواندین هر دو والاتین و شرکت جی نتنه که و هبارانین که آبورینه بلکی جی که گهردن که راستقین او دید برگه دا جی سوریه دا جی لسر که نخشه که نویجی یا هره میدنه برا دو ولاتان نو ولاتیان نشانده ده و برنامه وی فرومه جی لگوری نیره نیامه یا که نشتیمانی یا که لانویجی وکی یک جی استانین که لوهی آبوری و آرامی هره میه دنه را او که پیمامه جیش بو که باور همانیان که زلال دارگه ها سوریه لپش بری که و ببرهینین که هر پرسیاریه و شرکتین که دمجراندن آده جیبه کرنه.

0: Çafkanya Harimi Arteşa Sıraylı El Rujava'yı Gündeku El Radafe'yi El Gündavari Ku Konay Tarede Ku Rahya Sadu Bence Mütreyye Dajiku Delin Kostro Diye Ditina Reve bir yakır u barın jivaki u kar kırne ile hem seyda huyaniye gafermi Vaşan diye uzay da jite gezkirya ku av be Ballar ya rudan ya ku Dabara ku u hatiye Seri zaruka ki khudiye peydi viyen taybeti Keman dine adı navanda ku navandaka Lena halar ya taybeti de jide şupine Reve bir yada spekirna kole kuline kabilez به هفکار هنگیه گاله گل آلین پیونده لاریه جید رنگ هندیه آده که تدبیر قانونیه دوندوله دجی که بر پرسیاریه ورن که گردن و هر وحاشی وکی که در پشتگره یه تدرستیه و درونه جیه پیوستیه جبو زاروکه گیرا وره که پشکش کرن و ده همان دمیده جده کس کریه آلی سر زیده گرا و خورد کرنا مکنیزمه این که چاپ دیریه آلی سر همو سازیه این که لهرانیه کاکریه دا که روبرتیا کاره که شفافیه بزگوره ببه و ریل بر که دابر بودنا که بم بیکرنه که وها ببه گرتن وزیر در پای کوچ بران اسد شیبانی کو پیدی وی اکا کو پیو مندی اکا تلیفون جه سرک وزیر کو لبنان را نواف سلیم را ورگردی اکو در پیو مندی در جی کو پش پیدان آدابیا و گری جی اکو هری شد اسرائیل لباشور لبنان هر و حاجی پیو مندی دوالی اکو گین دناو برا هر دوالاتیان دا اوری اکو پش خستنا وانجی حادی نرخانده تیم پارس ناسی و سوری کلی رو بری روشن روات و کار رو بری کار ساعتان لدر زور به هفکاری خلک دورا ایرو کو سه شمینه هزیران دو آگره کو به چاند نیکت بو و منان دنو آگره یک نیجی کو ده زبیه کی گینم ده لگو ده ال کو شهاویه بو او یدو یمیجی جدناب کو لودن کایه کو پیشه ده لگونده ال خرابیه یکو بادیا ابو ال خشبه بو فرمانداری نواندیا یا امریکایی کوستیوم که هیزن امریکایی به فرمانیا فرمانداری یا گشتی وکی پرسی فکدانه دجبو که خستنا که بروکه که و هیزن امریکایی به فرما که فرمانداری جی که هفل هلک که کره جبو کاره که اپچه یک وارتاشک امریکایی دابر لشگری دجی که ایرانی پیک بینه و افکو پرسیونه جی بر پرسیه که هفسنگ ده ایل هم براتی آکو دستا درجه یا ایرانی یا جیکو بسده ما وزارت دروای و کچ بر راکان یا کورو جا پیش شمه از دهیوه مهی زیرانه کند کو کند سلاخیان کو گشتی یا سوری لباجار گازی انتبه ترکیه دیلو که تیبا کرن وارمانجا کند سلاخیا کو حسین کرنا کرو بارن والاسیان سوری یه لباشور ترکیه و جی خزمت گوزریا تمامیا انوکی کو سواب دور پارتیا کو قیدا سوالا و برگهاشی کو پر جریا یه گرتیا پشکشی دکه بش شرطو کو جبری جیده برا کو اسپانیا مفویا کو دا خازه هلدانا دورا کو رادا بیان هاتو بو گرد نشنه یا نشتیمانی یا کو هواردار کرنا کو او هندر کرنه جی بریارم جارا یازده یا سال ده هزار و بیست و ششی درخستیه کولو گوری و بریاری جی هاوردار کرنا کا اطلاحیا کو وشکن کو برپیا او چککن کو هدر کرنا او چککن کو بپرهاتیا دمکا نهاتیا دیار کرن حتا کو اگ هداری کرنا کا دنده جی راوستان دن.
1: تستمعون الآن عبر راديو دلال راديو دلال دنگ زلال

میوانین کو ما بوان را آخوین پیش راز کرن کو گال نهاج سالن بری اولتر او ری کو بکتر و به هابونا هن خزمتن بینگهین این وکی دور رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه هر و حاضر دبونه گرینگ ده ته گلیا جبو قی کابانی و قیگن پچوک ده و هر وها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین کود داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان کرد.

میوانک جنوچگان مره گوچ میدان که بیرانینا زاروکت یا مده حوینه و ایرو از بزاروکن خوره و دیگرم داکو نیشانیوان بدم کو بدوی هیجی لولات مهیه. ین دیجی بانگا باش کرنا بنا سازیا کو بر بگولی وده چه. نو جن کرنا دستاوانه و افراندنا دورین خزمت گزاریه ین برفره و ری ین کرنه داکو گولی و گوهرینن هاوین کولکه آکو بتواهی.

دنیزی گلی دانا خوزای و راحتیه بمینن به وی آوائی مخلک آخوا بداوی کر سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلک اکنو بن و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنوز هشتا دل بولتان و چه آنگاه داریدی که؟ وزیر انرژی محمد البشیر لخویانی خادر لفرومای جیهان انرژی لوشون گوتنا پایتخت امریکای گوتیا املی گل شرکن کو خواه کاردگن دا کو انریانو اجبوکایم بالیا کو دوارن دا نفته و گازه و گهربای الکتریک او کو جرخانین گریدای انرژی دا جی کو پیش بخن و هفکاریا لگل کو مراکو ایراقیا کو برا دناف ده حوالدانن پیش خستنا مکانیزمین کو و گوستنا نفته و گوت بیشن جنوب ایجی کو آماده کرنا و خوابا تاندنا خاطا کو بویره کروکا کرکوکه و گوستنا نفته جی گوت بیشه جنوب ایجی آماده کریا و خواب تاندنا خاجی بویره کو بویره کروکوکه و کو بنیاس ایجی و بشکا جنیلی نکا بلفره ایجبو کو خورد کرنا پی دی وی این هرمی و خزمت گوزریه کو خزمت کرنا کو بجوان دین هر دو والاتین و شرکت جیناتانه کو و هبارانین کو آبورینه بلکی جی کو گوهردنه که راستقینه او دید برگه ده جی سوریه ده جی لسر کو نخشه کو انریجی یا هرمی دنه برا دو والاتان و نو والاتین نشانده ده و برنامه وی فرومی

0: جافكان يا هريمي أرتيشا إسرائيل الروج أواي جندكو الردفي الجنداواري كو قوني تريد كورا هيا صدو بينج متريي داجيكو تيلنكو استروديه ديتنا ریف بریا کرو بارن جواکی او کار کرنه لهم سیده خویانیه که فرمی وشاندیه او تایده جی تیگز کریه که او به بالداریه رودانیه که داباره که او حاتیه سری زاروکه که خودیه پیدی وین تایبتی که ماندنه آده ناونده که ناونده که لینا حالاریا تایبتی ده جی دشو پینه ریو بریا دست بکرنا کولی کولینا قابل از به هفکار هنگیا که لگل آلین پیونده لاریا جی یکهاندیا دا که تدبیر قانونی ین توندول ده جی که بر پرسیاریا ورن که گردن و هر وحاشی وکی که در پشتگره یا تدرستیه او درونه جی و پیوستیاش بوزاروکه گیرا وره که پشکش کرن و ده همان دمیده جده کس کریه لسر زیده کرا و خورد کرنا مکنیزمه این که چاف دیریه لسر همو سازیه این که لحرانیه که کریه دا که روبرتیا کاره که شفافیا بزگوره ببه و ریل بر که دابر بودنا که بم بکرنه که وحا ببه گرتن وزیر دربای کوچ بران اسد شیبانی که پیدیوی اکا که پیوماندی اکا تلیفونه جسر که وزیر که لبنان را نواف سلیم را ورگردی اکا ده پیوماندی ده جی که پش پیدان آدابیا و گریجی اکا هریش اسرائیل لباشور لبنان هر و حاجی پیوماندی اندوالی اکا گیند نافره هر دوالاتیان ده اولین که پش خستنا وان جیهاتی نرخانده تیه بارز ناسی ویل سوری کلی رو بری روشن رواتی و کار رو بری کار ساعتا لدر زوره به هفکاری خلکه دورا ایرو کو سی شمینه هزیرانه دو آگره کو به چاندنی کتبو و مناندن و آگره یکمیجی کو دزویه کی گینم ده لگونده ال کو شهاویه بو او یدو یمیجی جدناب کو لودن کایه کو پیشه ده لگونده ال خرابیه یکو بادیا ابو ال خشبه بو فرمانداری نواندیا یا امریکای کوستیوم که هیزن امریکای به فرمانیا فرمانداریا گشتی وکی برسی فکدانا دشبوکو خستناکو بروکا که و هیزن امریکای به فرماکو فرمانداریا جی که هفل هلک کوکر جشبوکارکو اپچه یک وارتاشک امریکای دابر لشگری دشجیکو ایرانی پیک بینه وفکو پرسیونا جی برپرسیه ککو هفسنگ ایل هم براتی آکو دستا درجه یا ایرانی یا جیکو بسده ما وزارت دروای و کچ بر راکان یا کورو جا پیش شمه یازدهی و مهی زیرانه کند کو کند سلاخیان کو گشتی یا سوری لباجار گزیل انتبه ترکیه دیلو که تیوه کرن وارمانجا کند سلاخیان کو حسین کرنا کرو بارن ولاتیان سوری یعن لباشور ترکیه و جی خزمت گوزریا تمامیا اینوکی کو سواب دور پارتیا کو قید سوالا و برگهاشی کو پر جریا یا گرتیا پشکشی دیگه به شرط تو کو جبری جیده برا کو اسپانیا نفویا کو دا خازه هلدانا دورا کو رادا بیان هاتو گرد نشنه یا نشتیمانی یا که هواردار کرنا که و هندر کرنه جی بریارم جارا 11 یا سال 2026 درخستیه که کل گوری و بریاری جی هاوردار کرنا که اطلاحیا کو وشکن کو برپیا او چککن کو هدر کرنا او چککن کو بپر حاطیه دمکا نهاتیه دیار کرن حتا کو اگ هداری کرنا که دنده جی راوستان دن.
1: تستمعون الان عبر راديو دلال.

مردم روز بنو روزت مرنو دمو دورانو هن ینو هن سونو اندر کشتنینو پینیر هردو شاو

کل عنوان میلگاتی که کل دیرجاهیا ده هزاران سالا هر دماغیانا کل زاورات شمیجی افرینه ها بو و اوجی هر دماغ کشیم بو لیچیای لیلونجی کو قردالیا کو زاروکا مرووی کو نیاداتی رالجی بن کشکفتین کو دو راهی هاتی دو دریاجی هاتی ادر و لسروی کو قرقالیاجی کو سری رومکا کو کیوری ها بو و دو بن سری دیجی کو کیورکی دو زورکیا ها بو و زنیار کو دو بیجن کو جوان تشتان جی دیار دو به کو او کو میراجی بزانی بونا هات بو بشارتین و او جی دست نشان تکن جی کو مرووی کو ندالتیا جی جی بری 4000 سال و جی مره بون و خورز دارد با او بکو روستانیا کو اول باواریا و شرطنا آنگو او خودی باوارا او کو رمانینه کو اولی او کو گنواریاریا بون هبو و بلکی جی باواریا او پارستنین کوی جی پرکو دست بکی بون آنجی جیلی کو نگاز هبو کو او جی بونا کو بنگه ها کو باورانی اولیین کو پشکت دری جبر یو کوجی کو هن کو قافن کو هر چانجی لکو ورگه مرووی اون ادرت یالجی هات بوندیتن گومان هيا کو او مرووی کو ندرت یا کو پرستوانیا هر چاجی دکه او جبلی ویجی کو پیروزی اکا کو غزالا جی لباوی رهبو او چنگی جی لکی لکا کو قرخوده انجنکی جی او زارو ککی نای درالتیا جی فرقوده یا کو غزالکی جی هبو او جی بوان رجی هات بو بشارتی جی سرده من بری دیرو که یه نیزی کی گنده که کو چان دنیه یه جی کو دست بکا جی سرده ما که وری یا جی نو جنده جی کو بری نها جی 8000 هیا 5000 سال بری زاینه ده لکه لکا گره انداره هیا او به دهان گره جی او جی گهاشو نواری جی سرد من دیرو کی او بری دیرو که جی کل نوچه یا چیای کرمینج هبون او پرانی آوان جی هنجی لکلی کلین کمانا او قط نبونا او دورا کو جی بلکی شان و شوپنین کو گلک باورین کو نها جی ناس کرینا او دنوان ده جی حاطبو او پارزگه ها اندار جی لنوچه یا افرینه یانجی لباجار افرینه جکه بنترین کو برپرسگهین بری زاینه یه کو آواهی آوه جی جروجا ایرو مایه اره خودیه کو جبوه جی هاتبو آوا کرن لی نرسته لی شونا وروانن کو دبیجه او پرسگه هاجی جی سرده من هتی دیان یانجی نوجنده یه او دگه جی هزار یکی بری زاینه او ده پرسگه ده جی کو نمیجه گه که هیا کشونا لگنگ مرووان و پیوانان پیوانن مزن لبر دریای ویکو نیزکاریا هنه اونی قشاوان جی پیین اوکو لدو هاوالتناوان جی دست نشانده که کو راوستنا کو در باسبونا پر راستگه ها جی یین کو تیباتی جی هبون اولیور، ام گیشن داویا خلکم ایا ایرو که اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و مرابن بشال دویامین لسر خلکم هن رو دنن باورین اوهی لیناف چیاد شیای کرمش و لسر دمین بری زاینه اب مرابن هیا خلک کدن و بشال دویامین لسر وی خلکه و لسر وی چیروکه و ام هیوی دارن هنده که بخاشیده بمینن و گلک سپاس جبو گهدر کرین آوا و هرتم هنده که فخاشیده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها هجر و دلابلتان و چیان گه داریدی که؟ وزیر انرژی محمد البشیر در خویانی خادر لفرومای جیهان انرژی لوشون گوتنا پایتخت امریکای گوتیا املی گل شرکن کو خواه کارده گنده که انریانو اجبروکه این بالی ها که دوارین ده نفته و گازه و گهربه الکتریکه او که جرخانیه این گریده انریجی ده جی که پیش بخین و هفکاریا لگل که مراک و ایراقی ها که برا دناف ده حوالدانین پیش خستنا مکنیزمه این که و گهستنا نفته و گتبه جن جنوبه جی که آمده کرنا و خوابه تاندنا خاطا که بویره کروکا کرکوکه و گهستنا نفته جی گتبه جی جنوبه جی آمده کریه و خواب تاندنا خواه جی بویره که بویره کروکوکه و که بنیاسه جی و بشکه جنی نیدنه که بلفره اجبو که خورد کرنا پی دی وی این هرمه و خزمت گوزریه که خدمت کرنا کو به جوان دین هر دو ولاتین و شرکت جیناتنه کو و هبارانین کو آبورینه بلکی جی کو گهردنه که راستقینه او دید برگه ده جی سوریه ده جی لسر کو نخشه کو انویجی یا هره میدنه برا دو ولاتان و ند ولاتین نشانده ده و برنامه وی فرومی جی لگوری نیره نیامه یا کو نشتیمانی یا کو لانویجی وکی یک جی استونین کولوهی آبوری و آرامی هرمی دنی را او کو پا ایمام جیش بو کو باور همانی کو زلال دارگه ها سوریه لپش بری کو و ببرهین کو هر پرسیاری و شرکت کو دمجراندن آده جی و کرنه.

0: گوندیکو ال ردفی ال گنداواری کو قونای ترید کو راهیا صدو پنج متری دجی کو تیلن کوسترو دی دیتنا ریو بریا کرو بارن جواکی او کار کرنه لهم سیده خویان یکا فرمی وشان دیا او تایده جی تیگز کریا کو او به بالداریا رودنیا کو دابارا کو او حاتیا سری زاروکه که خودی پیدی وین تایبتی که ماندنه آده ناوانده کو ناوانده که لینا حالاریا تایبتی ده جی دشو پینه ریو بریا دست بکرنا کولی کولینا کابل از به هفکار هنگی اگه لگر آلین پیوند آلاری اجی یک هندی آدا کو تدبیر قانونی ین توندول دجی کو بر پرسیاری آورین کو گردن و هر وحاشی وکی کو در پشتگره یا تندرستی او درونه جی و پیوستی آج بوزارو که گیرا وره کو پشکش کرن و ده همان دمیده جده کس کریا لسر زیده کرا و خورد کرنا مکنزمه این کو چاپ دیریا لسر همو سازی این کو لحرانی گا کریا دا کو روبرتیا کاری کو شفافیا بزگوره ببا و ری لبر کو دابور بودنا کو بم بیکرنکا و ها ببا گرتن وزیر دروی کوچ بران اسد شیبانی کو پیدی وی اکا کو پیوماندی اکا تلیفونی جسر کو زیر کو لبنانی را نواف سلیم را ورگردی اکا ده پیوماندی ده جی کو پش پیدان آدابیا و گری جی اکو هریش اسرائیلی لباشور لبنانی هر و حاجی پیوماندی دوالی اکو گیند ناو برا هر دوالاتیان دا اوریین کو پش خست ناوان جی حاتی نرخاندن تیم پارسنا سیفر سوری کل ریفه بری روشن رواته و کار ریفه بری کار ساعتا لدر زوره به هفکاری خلکه دفرا ایرو کو سه شمینه هزیرانه دو آگره کو به چاندنی کتبو و مناندن و آگره یک نیجی کو ده زویه کی گینم ده لگو ده الکو شهابیه بو او یدو یمیجی جدناب کو لودن کایه کو پیشه ده لگونده الخرابیه یکو بادیا ابو الخشبه بو فرمانداری نواندیا یا امریکای کوستیوم که هیزن امریکای به فرمانیا فرمانداریا گشتی وکی پرسی فکر دانه دشبوکو خستناکو بروکه که و هیزن امریکای به فرماکو فرمانداریا جی که هفل هلک کوکره جشبوکارکو اپچه یک وارتاشک امریکای دابر لشگری دجی که ایرانی پیک بینه و افکو پرسیونه جی بر پرسی اکو هفسنگ ایلی هم براتی آکو دستا درجه یا ایرانی یا جیکو بسده ما وزارت دروای و کچ بر راکان یا کورو جا پیشمه یازدهی و مهی زیرانه کند کو کند سلاخیان کو گشتی یا سوری لباجار گازی انتبه ترکیه دیلو که تیوه کرن وارمانجا کند سلاخیان کو حسین کرنا کرو بارن والاتیان سوری یعنی لباشور ترکیه و جی خزمت گوزریا تمامیا انوکی کو سواب دور پارتویا کو قید سوالا و برگهاشی کو پر جریا یا گرتیا پشکشی دیگه به شرط تو کو جبری جیده برا کو اسپانیا مفویا کو دا خازه هلدانا دورا کو ردا بیان هاتو گرد نشنه یا نشتیمانی یا کو هواردار کرنا کو و هندر کرنه جی بریارا مجارا یازده یا سال ده هزار بستو ششی درخستیه کولگوری و بریاری جی هواردار کرنه که اطلاعیه کو وشکن کو برپیا او چککن کو هدر کرنا او چککن کو بپرهاتیه دمکا نهاتیه دیار کرن حتا کو اگ هداری کرنه کادن دیجی راوستان دن.
1: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
2: راديو دلال، صوت المحبة والأخوة.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جاو دلابلتان و چیان گهداری دیکه؟ وزیر انرژی محمد البشیر در خویانی خادر لفرومای جیهانی انرژی لوشن گوتنا پایتخت امریکای گوتیا املی گل شرکن کو خواه کاردگین دا کو انریانو اجبوکاین بالیا کو دوارین دا نفته و گازه و گهربه الکتریک او کو جرخانین گریدای انرژی دا جی کو پیش بخین و هفکاریا لگل کو مراکو ایراقیا کو برا دناف ده حوالدانن پیش خستنا مکانیزمین کو و گوستنا نفته و گتبه جنجنو و جی کو آماده کرنا و خواباتان دنا خاطا کو بویرن کروکا کرکوکه او وک هستنا نفته جی و پیجه یه جنوب جی آماده کریه او خبتاندنا خاجی بویاره کو بویاره کروکوکه او کو بنیاسه جی و بشکا جنینه نکا بل فره اجبو کو خورد کرنا پی دی وی ان هرمه او خزمت کو زریه کو خزمت کرنا کو بجوان دیین هر دو والاتین و شرکتا جی نتنه کو و حبارانین کو آبورینه بلکی جی کو گوهردنا که راستقینا او دید برگه دا جی سوریه دا جی لسر کو نخشه کانوی جی یا هره میدنا برا دو ولاتان و دو ولاتیا نشانده ده و برنامه وی فرومی جی لگوری نیره نیاما یا کو نشتیمانی یا کو لانوی جی وکی یک جی استونه گولوهی آبوری و آرامی هره میه دنه را او کو پا ایماما جیش بو کو باور همانیان کو زلالا درگاه سوریه لپش بری کو و ببرهینین کو هر پرسیاریه و شرکتین کو دمجراندن آده جیه و کرنه.

0: إذا خيانيك فرمي وشان ديا او تيدا جي تيكس كرياكو او ب بالداريا رودانياكو داباراكو او هاتيا سري زاروكا كي خودية بيدي بيان تايباتي كي امان دنا دنا وانداكو ناواندكا لنا حالاريا تايباتي دا جي دشو بينا ريفا بريا دا سبيكرنا كولي كولينا قابلاز بهافكار هنگيكا لگل آلين پيواندالاريا جي راگاندیا دا کو تدبیر قانونی یین توندول دجی کو بر پرسیاریا ورن کو گردن او هر و حاشی وکی کو در پشتگره یا تدرستی او درونه جی و پیوستیاج بو زاروکا گیرا وره کو پشکش کرن او ده همان دمیده جده کس گریا لسر زیده گرا او خورد کرنا مکنزمه این کو چاپ گریا لسر همو سازی این کو لحرانی گا گریا دا کو روبرتیا کاری کو شفافیا بزگوره ببا او ریل برکو دابر بودنا کو بم بیکرنکا و ها ببا گرتن وزیر دروای کوچ بران اسد شیبانی کو پیدی وی اکا کو پیومان دی اکا تلیفون جه سرک وزیر کو لبنان را نواف سلیم را ورگردی اکا ده پیومان دی ده جی کو پش پیدان آدابیا و گری جی اکو هری شد اسرائیل لباشور لبنان هر و حاجی پیومان دی اندوالی اکا گین دنا برا هر دوالاتیان دا اولین کو پش خستنا وان جی هاتی نرخانده یا پارس ناسی ول سوری کلی رو بری روشن رواته و کار رو بری کار ساعتا لدر زوره به هفکاری خلکه دفرا ایرو کو سه شمینه هزیرانه دو آگره کو به چاند نیکت بو و منان دنو آگره یک امیجی کو ده زبیه کی گینم ده لگونده ال کو شهاویه بو او یدو امیجی جدناب کو لودن کایه کو پیشه ده لگونده ال خرابیه کو بادیا ابو ال خشبه بو فرمانداری نواندیای امریکای کوستیوم که هیزن امریکای به فرمانیا فرمانداری گشتی وکی پرسی فکدانه دشبوکو خستناکو بروکه که و هیزن امریکای به فرماکو فرمانداری جی که هفل هلک کوکتوره جشبو کاره که اپچه یکو ارتاشک امریکای دابر لشگری دشجیکو ایرانی پیک بینه و افکو پرسیونه جی بر پرسی اکتو هفسنگ ایل هم براتی آکو دستا درجه یا ایرانی یا جیکو بسدمه وزارت دروای و کچ بر راکان یا کورو جا پیش شمه از دهیوه مهی زیرانه کند کو کند سلاخیان کو گشتی یا سوری لباجار گزی انتبه ترکیه دیلو که تیوه کرن وارمانجا کند سلاخیا کو حسین کرنا کرو بارن ولاتیان سوری یعنی لباشور ترکیه و جی خزمت گوزریا تمامیا اینوکی کو سواب دور پارتیا کو قید سوالا و برگهاشی کو پر جریای گرتیا پشکشی دیکه به شرط و کو جبری جیده برا کو اسپانیا بفویا کو دا خازه هلدانا دورا کو ردا بیان هاتو بو گرد لجنه یا نشتیمانی یا کو هواردار کرنا کو او هندر کرنه جی بریارا مجارا یازده یا سال ده هزار بستو ششی درخستیه کولو گوری و بریاری جی هواردار کرنه که اطلاح یا کو وشکن کو برپیا او چککن کو هدر کرنه او چککن کو بپرهاتیه دمکا نهاتیه دیار کرن حتا کو آگه داری کرنه که دنده جی راوستاندن
1: تستمعون الآن عبر راديو دلال

کودسه دو بیست و هشت کرسیم و پرغازیان این اکتریک بلاف سوریین کو قربانیان کو شرگیریه و فقالی کاری مروویات ترکی ایها هاجد چرچووی خوابات خاییج بو کو کسین کو ده انجام اریش هیس ریشیما رو خاندنیین دناف برا سال ده هزار و یازده ده حتا سال ده هزار و بیست و چاران ده جی پلین اندام خوابون دا کرنه و ده سدو بیست و هش کرسین کو بر پروازین کن الکتریکی لی سوریه یه جی بلاف کرنه ایدلی به هاتیا کو به اکانی ارمانج دکجی کو استنگین قربانیان شر بکر آلین جیان آخا یا روشا به آوائی که سرب خارتی را بردوام بکر او نیریا ای ها های یا لی سوری همزی کو دن چارکجی همزی دن چار روشا دشمی کو بیس پینجی ای گولانی دو دخویا نیه که ده کش بو آجانسا کو آنادولیا ترکیه دیار گریا کو اسپیکرنا کسین کو هاو جداریا لسر کو بینگهیا کو خباتا که هرگریا او بکردوسیون لگل سازی انهریمی هاتیا گری چارکود زانینا کو پشتی کو لیکو لینکرنا را پولنوان این کو بجیشکی کورسین الیکتریکی گهاندنه دستو دوستو هشک سانجی استنگدار او کو ها گوتیه امی خوابات این خواهی مروفی بریاداریا بس اسرارا کو بردوام دیکن حتی کو هموی استنگی نهری مایی به تمامی جهولی را بین او کاسوس کنه جیج آریتی کشنه یا کو ایروژی بوره گرتن او دین چرجی دیگست گیره کو همو علاقین استنگین این کو دیدن شرط و مرشن شرش بو کو ساز بونا و جیانا تکوشینا ایرو بی و گرتن آوان کورسیم برفازی ها الکتریکی در فتاوان جی چه بویا کو بیا کو گیرد بونا کو به کسی بدن جیهاتی بینه و جا آلی خواه جی محمد ادنان شوشو یکو ده سال ده هزار و پازده ده جید ده برا کو خورتای روش هلاتال گدواری شامی بینین دار بو و ده انجام ده جی کو توشی کو بلا جیانی بی شلالی بهاد بو کو ده زمانی کو به سیاسه یا کو سایا کو پرسه یا بر پرفازیا این کو ورگرتینا تفگراوی جی و ها جی حسن تار بویا و سپاسیا هر کسی جی کو پشتگرایا دایا وی کریه

وفاقا آلی کاریه مروی ها ها دست بکه کمشو اشد سال ده هزار یاسته ده دوی که خوابات خارجی نین که دوارن آلی کاری مروی دن دوستیا پروردهی ها او که ره با استانتیا لکه سوریه جی بردوام دیکه گیشه استانگین جبر شر و که وکی جی جی مزین ترین پرسکره کن که گله سوریه ده جی که نالیان تی هسپاندن او دا باری هجمارین کسین که جی تاشیه و استنگین تفکرهایین جهرنگی آجین گه ها اندامین که چه بونا او که فلجه یا جی بونا او مجاین که استرنگی آهورگلی یا جی تقزدونه یا لیبلی جی که تخمی نیشان دادن که به ده هزاران روشین که استنگین تفکرهانه او دبه که او جی هجماره جبر که کم بونا که بریندارن جه ده هجیا چارده سالان جی شد دیا و هروها جی جبر که رالدانا دوزین که نوید این که جبر که برنامه ین شد دو ماینا چه دبونا که گلگی بیتر بود.

سلاو و رش گهدر المهي جاو دلال ام دو برنامه ها باد گافیت من باجره که جولیانا بورما بریا رادیو دلال او خلقم یا ایرو لسر گندیه شونه یا ورم به هفره وی گندی او دیرو کاوی گندی ناس دیگه او گنده چنه افداره ارف و آتا تیوی گندی چنه شونه جاری جهو اردن گریبا گندی اشونه لفچایا بلبلیکو لاو کانتونا افرینه دکه با ولی گنده واری با کوری هله بی که گندی اشونه دید که با او بقاسی ده حتا 15 کلومتری لنا آونده باجار افرینه دوره و گند لسه هری مکا چیاییه و به ایبین چاندینی این که برهم داریا و دور پیش کریه و اصل ناوی گندی اشونه دکو باور کرین کناوی اشون لپی با کردی اشون آنجی اشونا در کتیا کو دیوتایا هیلین آنجی جه کو هیلین آتلی دی جه کرن و او دبکو آواهی کف نشوپی یک گند آنجی شوازا جیان آوی کو ساده و خوزایی نشاند ده او گندی اشون جالی دیروک و سردمی کبنار گندی شاهد اگلک سردمی دیروکی کریا او دناب دشی سردمی رومانی ویزانسی و شوپ این وانجی سردمین که وکی دیر و خرابی این کفنار و درد کفن ورندی ته و سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهین اسلامی و چند آویجی پشتی بلا آفونا اسلامی لحرمای جور بویا و سردمین عثمانی گند بشکی جکو امپراتوری عثمانی بو که کارکتر که گندواری پارستی ها که به چندینی آفک و گردائی بو و چند جی گند خودی چانده که گندواریه یا کوره او کردی و نشته جهوی جی به عادت و کبن شوپین کردی به گریداینه و نشته جهوی گندی اشونی جی که کردن و هم عربن و هم کردن یزیدینه یون جی بناوکیدن تیناس کرن زردشتینه و نشته جهوی به که زرافایه که کردی یا جوداد آخفن و که تنیش بو هرمایی تایبته و ججن کردی این کبن شوپی ین وکی نوروزی و جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن و هجمار خانی گندی اشونه هجمار راستی یا جی خانی لگند اشونه نویزانی لگند جی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونی پیکتی و دندگین که نفوسین لگوری هرمایی و شرط و مرژین هیا که دوگو هیره و دو سالن داویده گفت جگر لگو هرتنا که باندور بیه وک کچ بریه اجبر که روشا و روحیه که بیه سردما گو هرتنه دو نفوسی ده و جهین دیروکی و آرکولوژیک دیرین که کبنار این که دیروکا وانفتگره سردما بزانسی و خرابه رومانی یین کل در دورا گنتی ندیتی او کل تفرین لچیای این در دورا دبه کل به گوگورستان دیرو کی آنجی خرابایی کبنار هبه او نشتا جهین گنجی نشتا جهین آشونه کرده کل به عادتن خاکب نشوپین کردیین وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نشانده که تیزانی گنجی بو دبارا خاجی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونان زبین زیتونان او گرم او رزان او سبزهیان او هبین هش برژی وک میز او نوک او گرم لیهندک مالبت جی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او ها جی خودا کرنا کو آلا جنوکی پیز و بزنان و گند به هلبرینا زیتا کو زیتونا یا کو ده ناف نایه هری باشه و این هری میجی کو ده هسپانزن و ناف داره و جبر کو جی کو گنده کلی ده برکا چیاییه و دیمن نویجی بی چیایی و گلی اندر دوره
کو بیهوان دانیاره که اب یک جی اجبو کو میوانه گو آرامی خوزایی تدبیر دیکه و جهه که ایداله او جهانی چاند و زانستا کو دیرو که بی گندی خانده کارین گندیه شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان او خانده کارین زانستی کو او خانده کارن باور نمایا کو بیره هنه او خانده کار جور بجور کو توی گندی ده هنه اولی بر ام گیشتن دابی خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا و ام هی بیدارن خنده که بخاشی ده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هن هاش رو دلابل تانو چیان گه داریدی که؟ وزیر انرژی محمد البشیر در خویانی خادر لفرومای جیهانه یا انرژی لوشون گوتنا پایتخت امریکای گوتیه املی گل شرکن کو خواه کارد گندا کو انریانو اجبوکایم بالیا کو دوارن در نفته و گازه و گهربای الکتریک او کو جرخانین گریدای انرژی در جی کو پیش بخن و هفکاریا لگل کو مراکو ایراقی یا کو برا دناف ده حوالدانن پیش خستنا مکانیزمین کو و گوستنا نفته و گوتبیشن جنوب ایجی کو آماده کرنا و خوابا تاندنا خاطا کو بویره کروکا کرکوک و وگوستنا نفته جی گوتبیشن جنوب ایجی آماده کریا و خواب تاندنا خاجی بویره کو بویره کروکوک و کو بنیاسه جی و بشکا جنیلی نکا بلفره ایجبو کو خورد کرنا پی دی وی ان هریمه او خدمت گوزاریه کو خدمت کرنا کو بجوان دین هر دو ولاتین و شرکت جیناتانه کو و هبارانین کو آبورینا بلکی جی کو گوهرتنا کا راستقینا او دید برگه دا جی سوریه دا جی لسر کو نخشی کو انویجی یا هریمه دینا برا دو ولاتان و نو ولاتیان نشانده ده و برنامه و فرومه جی لگوری نیرنی آمه یا کو نشتیمانی یا کو لانری جی وکی یک جی استونین کولوهی آبوری و آرامی هرمی دنی را و کو پا امامه جیش بو کو باور همانی کو زلال دارگه ها سوریه لپش بری کو و ببرهین کو هر پرسیاری و شرکت کو دمجراندن آده جی و کرنه.

0: سیاج بو زاروکا کرا ورا کو پیشکش کرن و ده همان دمی ده جده کس کریا لسر زیده کرا و خورد کرنا مکنیزمه این کو چاپ دیریا لسر همو سازیین کو لحرانیه کا کریا دا کو روبرتیا کاری کو شفافیا بزگوره ببا و ری لبر کو دابور بونا کو بم بیکرنکا و ها ببا گرتن. وزیر دروای کوچ بران اسد شیبانی کو پیدی وی اکا کو پیومندی اکا تلیفونی جسر و وزیر کو لبنانی را نواف سلیم را ورگردی اکا ده پیومندی ده جی کو پش پیدان آدابیا و گریجی اکا هری شهر اسرائیل لباشور لبنانی هر و حاجی پیومندی این دوالی اکا گین دناف برا هر دوالاتیان ده اولین کو پش خست ناوان جی هاتی نرخاندن. یه پارس ناسی ول سوری کلی رفه بری روشن رواته و کار رفه بری کار ساعتا لدر زوره به هفکاری خلکه دفرا ایرو کو سه شمینه هزیرانه دو آگره کو به چاندنی کتبو و منان دنو آگره یکمی جی کو دزویه کی گینم ده لگونده ال کو شهاویه بو او یدو یمی جی جی دناب کو لودن کایه کو پیشه ده لگونده ال خرابیه یکو بادیا ابو ال خشبه بو فرمانداری نواندیای امریکای کوستیوم که هیزن امریکای به فرمانیا فرمانداری گشتی وکی پرسی فک دانه دشبو که خستناکو بروکه که و هیزن امریکای به فرما که فرمانداری جی که هفل هلک کتوره جشبو کاره که اپچه یک وارتاشک امریکای دابر لشگری دشی که ایرانی پیک بینه و افکو پرسیونه جی بر پرسی که هفسنگ ایل هم براتی آکو دستا درجه یا ایرانی یا جیکو بسدمه. وزارت دروای و کچ بر راکاند یا کورو جا پیش شمه یازدهی و مهی هزیرانه کند کو کند سلاخیان کو گشتی یا سوری لباجار گازی انتبه ترکیه دیلو که تیوه کرن وارمان جا کند سلاخیا کو حسین کرنا کرو بارن ولاتیان سوری یعن لباشور ترکیه و جی خزمت گوزریا تمامیا اینوکی کو سواب دور پارتیا کو قیده سوالا اوبر گهاشی کو پر جریا یا گرتیا پشکشی دکه به شرطو کو جبری جیده برا کو اسپانیا مفویا کو دا خازه هلدانا دورا کو رادا بیان هاتو بو گره. لجنه یا نشتیمانی یا کو هواردار کرنا کو و هندر کرنه جی بریارا مجارا یازده یا سال ده هزار بستو ششی در خستیه کولی گوری و بریاری جی هاواردار کرنه که اطلاحیا کو وشکن کو برپیا و چککن کو هدر کرنه و چککن کو بپرهاتیه دمکا نهاتیه دیار کرن حتا کو آگه هداری کرنه که دنده جی راوستانده.
1: تستمعون الآن عبر راديو دلال
2: راديو دلال صوت المحبة والأخوة

دام باش قهدارين ما خوشاويستو دلال ايرو ام بورا برنامايا سرلسل هلبستان كوان جوليانا بوراما بريا راديو دلال وخلقا مايا ايرو لسر هلبستي بشتيكو تشوي يا هلبستواني ظاهر آرتیکین ورن به هفرا گهداری هلبستی وی بکن و به هفرجی دمکا خاش در باس بکن

پشتی تو چوی؟ تاری آشوه خال من پاچه یا تیکلیه ما او بایا ناسیمی خوش هنگی آما او چافاکی او رومانی آما جیسلاوین آف داینا رها تاوهی او الهلینا درسی شکستی شکستی شکستی جنونی او جهیلی خال ما گرتیه زن و سیاوه جی کرسا خال ما گریه نویی اکا کونو خوشلیان دی ناوا آوه دی جیه دل کتنا خون لیوینی بی اوینا بی پاورا بی پیانا بیشتی چوناتا پرند ناف براما او دی دمیده چه آوین شوله ینکو بهره و چاف ناباری هدم یا کساره هنوک یا اشاره لکا والین ما ینکو شوتی گووند لدارخست لسر دلی مجی کو رقسی بیرن کو لمجی داخست کرد آف جی لما کو هرم کرد آف لمجی هرام کرد روحی ما برجاوا کرد آورین ما ببارانی کرد پشتی چویت پشتی چویت

هزار دنگن جهف جو داخا لما را قانتن و هر یکی کوچی خودیه و یکو حقیقی ازم شو بیندرن دا ام لهف کودن لقان لبسکن پجراندنی یکو دن داین ام لارقن لأسیمان آماجی شواتن گندان خاتم شادی کری دنف خویان دویرانیه دا ما تربا خاجی دکولا بی پوکوشی هر به مرد بو پشتی تچوی پشتی چتچوی هوا را تنگاد بون و بخاشی کو تقینیا بی خاد کتن کو قرکامه قرون کو شاکا دکرن زارو کن قم کو تیجی و اوجی کو را دکرن جبه دالیا کو ام بیجی پخشی دکرن دو وراجی کو ام دکتن تایا بختی به بختیاریا لراستا ماهی کاری رو جانبو جمعه رجی پشتی چه تو چوی

بارانی سانی و گلانی و دبو لی بی باران آما اوجی بهنان و شاد کری بهنانی سانی و گلانی و دبو لی بی باران آما اوجی بهنان جی نوشت کر لو ما جی سترایا کو دکیتیا دکوریا مدیا او کم قوشیا کش دبو جی میدان آما لی ما جی کو فرقاناتی کر کو وخارن آما جی جی تمامی آخا اصل دو جی کت بو پشتی دچوی پشتی چونات پشتی چونات پشتی چونات گلک جاران مدل خا کود بیرک آخا جی بیر نکر دا کول قادان ام جی آماده یا برنه کو بندکت ناریزان ام به هفرا کتن ام جی هف کتن ام بخواه کتن پاش پشتی کومه رنگی تا جی وندا کر پشتی کومه جی رنگی تا وندا کر ام بون لیستکا زارو کان ام بون لیستکا زارو کان.

دارین ما هیجا گوه دارین ما خوشاویز ایرو ام بوره برنامه هون کلی سر افرینه چه زانن و اجولیانا بورما بریا رادیو دلال او خلقه ما یا ایرو لسر بونه این مال باتا جنال وک جنن زواجیا لچیای کرمه چاوایا ورم به هفره ناس بکن بونه این مال باتا جنه گو زواجیه ده بطاواهی کردن جنان جن ملتی خواهاتینن کو لی بله جنان کو جه نتاویه ننجی هیا نمازه لگن دین تاولا هفجی و لباجارن مازنجی کو هفره دجوه و جوره این جنه کو جنانا کو آسایی به تواهی جنانا کو ده نافبرا میراوانده ده بو کو بره یه بیترید نافبرا کو زوره این کو آپانجی پشتراجی متان و خالان و زوره این کو خالتیکان ده بو به تواهی مالا زیوانجی بو که و شکره خارجی کو ورده جارته و جنه این کو به بارداریاجی گوهرتنان دو کوکیچا به هفره دهاتین گوهرته و هلیک شیشو برای یین دین جیرا کود چو و جنه این جبر کو خانی آویجی کوکچکا جبر کو خانا کو کشید یکی اکا و کود هاته انها و او یکا جی کو نمایه و روانده او رنگی ها جنان جبر کو سدم نازانی کو ستافا اوجه کو استنگین جباکی و اولی ازدیا و اسلامی ویجی چوید بو و او جلدس بیکا ست سالا بیستان پر بو و جاران جی بکو دلخازیا کچک دراد بو و او بکو دار زاروکا دادهات روان دین و او شیوازا هیجی شهیا لی پر هندک و بیا کو جی وقتا باهیا پشتی روان دنا کچک اکی کو خدا ناغوان جی لحف دهاتن لگلک جاران جی کشتن و دشمانتی جی دهاتن میدانن

دواره کو و بجارت نابو کنده گوتنه که گلیری هیه ده بیشه اگر کو جنه که کو پیوادار دخازه جهوزا روژه که ببه او کانه کو آخه که جهوزا بیانی بیدنگ جی بکه و جن جهوزا شاخه جی کو چلنگه جن شکاکیه جه کو آلیه کو جمیریا کو میوانداریا او شوه کرناده جی کو کابانیا جی کو جنه بیانی جی نسانه دنگه که او کو پجاندوریا جی ده گوته کو اف جی دشتاش بو کو خاطره کو اشاندنا مرووین کو هوزا بیه هاتیا گوته او پرگودن جیش بو کو خاستنا کچا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها هجر و دلابلتان و چیان گه داریدی که؟ وزیر انرژی محمد البشیر لخویانی خادر لفرومای جیهانی انرژی لوشون گوتنا پایتخت امریکای گوتیا املی گل شرکن کو خواه کارده گنده که انریانو اجبروکایم بالیا که دوارین ده نفته و گازه و گهربه الکتریک او که جرخانین گریده انریجی ده جی که پیش بخین و هفکاریا لگل که مراک و ایراقیا که برا دناف ده حوالدانین پیش خستنا مکنیزمین که و گهستنا نفته و گتبه جن جنوب جی که اماده کرنا و خوابا تاندنا خاطا که بویره کروکا کرکوکه و گهستنا نفته جی گتبه جی جنوب جی اماده کریه و خبتاندنا خاجی بویره که بویره کروکوکه و که بنیاسه جی و بشکا جنینه نکا بلفره ایج بو که خورد کرنا پی دی بیین هرمه و خزمت گوزریه که خدمت کرنا کو بجوان دین هر دو ولاتین و شرکت جیناتانه کو و هبارانین کو آبورینا بلکی جی کو گوهردنا که راستقینا او دید برگه دا جی سوری دا جی لسر کو نخشه کو انریجی یا هره میدنا برا دو ولاتان و دو ولاتین نشانده ده و برنامه وی فرومی جی لگوری نیرنی آمایا کو نشتیمانی آیا کو لانریجی وکی یک جی استونین کولوهی آبوری و آرامی هرمی دنی را او کو پا ایمام مجیش بو کو باور همانی کو زلال دارگه سوریه لپش بری کو و ببرهینین کو هر پرسیاری او شرکتین کو دمجراندن آده جی و کرنه.

Cafkan yahrimi artışa İsrail ruj avayı günde ko el radafe el günde avari ko konay tered ko rahya sadu penge mütreye daji ko telen ko stro diye ditina. Revbere akro barin jvaki u karkrine le hem seyda khuyan ya gafermi washan dia u tayda jite gaskriya ku albe ballar ya rudan ya ko dabara ko u hatiye seri zaruk ki khudiye pediviyen taybati ke mandna adin avanda ko navandaka lena halar ya taybati de jide shupina revbere da speaker na kole kulina kablaz به هفکار هنگی اگه لگل آلین پیوانده آلاری اجی یک هندی آدا که تدبیر قانونی یین توندول دجی که بر پرسیاری آورین که گردن و هر وحاشی وکی کدن پشتگره یا تدرستی او درونه جی و پیوستی آج بوزارو که گیرا وره که پشکش کرن و ده همان دمیده جده کس گریه لسر زیده گرا و خورد کرنا مکنزمه این که چاپ دیریا لسر همو سازی این که لهرانیه که گریه دا که روبرتیا کاره که شفافیا بزگوره ببه و ری لبر که دابور بودنا که بم بگرنه که وحا ببه گرتن وزیر در بایو کچ بران اصد شیبانی کو